0: Sambandeer Seyna Jibril li ñu wax sax xam naa ni dana sax talibé yi wante it dañoo aada woog ñoom saa bu bés bu jotee ñu seet mag moo xam ni ku jeex ci sëñ bu mag bi la te xamoon sëñ bu mag bi ñu ñaan ko mu may ñu waxtaan ñu waxtaan ak moom daaw sëñ jotee lañ waxtaan ak moom dégg ngeen lam ñu ci wax ren yàlla def na ñu seeti ku ñu wax sëñ Abi bu wàcce moo nekk tey ca dëkk ba nga xamee ni soxna Cheikh Amadou Bamba foofa la ko li ko feeñu feeñoo muy Mbacke Kadior moo nekk sa pàkk ba tey di ko dundal yore jàkkaam ya ak néegam ya ak këram ya taxawal fa daara ya taalibe yi nekk fa kooku nga xam ni Mbacke moo xam ni juróom ñoom si càttam xam naa ni li ci des waratu la bari bu fekkee matu ko ba weesu ko sax moo jiite jàkkay sëñ Sooyu Mbacke gi ca biir Touba ca këram moo yore daara ja di jàngale di xamle ba tey ci wàllu xam-xam yu nekk ci xam-xamu l'islam kon mag mu tedd moomu tey moom la ñu demoon di ko ñaan mu maynu ay manaaxit ci sunu sang bu tedd bi surtout ca dëkk booba nga xam ni fa la lépp doore mu di Mbacke Kadior.
1: Mbacke Kadior daal moom moo di njëriñ yi sëriñ bi ci suñu dégg-dégg man boobu gone laa ñu gën a jëkku ñu dugg waaye mbaayam la fa nekkoon ñu jëwri ñu baay nit ci njàng jiite njàngul naa ne jiite dund ba ci teewu mbaayam ma loolu moo gën sax dégg nañ ko waaye ni su mbaayam jógee nag fekk na sama mbaay moo mbaay ñoo bokk benn mbaay sama mbaay moo xam ne ñoo kokki fu ñoo xandaal ba fa la dëkk su mbaayam jógee nag mu dem ci jëli ko jëli ko sax benn bi ànd ak moom dikk waaye moom di ko yàggul mu dikk ni ko sax loolu yàlla dafa mën a ko mu ngi si fi Mbacke Kadior sama sama mbaay fekk si sëriñ bi bokk ñu si yàgg nag sëriñ bi daal ci jóge dem Mbacke bàyyi ko moom mbaay sëriñ bi di ñu dem dikk quoi te waxuñ mu yàgg Mbacke nee nañu yaa daal rek la fi am waaw moom Mbacke ab àll la mu ngi defee ba day gént sama mbaay nag desu ñu dikk fii ci bëng bi nekk Mbacke Borom parce que waxee boobu ci jógee na la sant daal saam bi mu dikk sant Cheikh Ibrahima Fall mu nga xam ne nag mel na ni moo bi yoon bi Mbacke Kadior la ko fekk wala jébbu na wax nañu ni sëñ bi Adama bi moo tukkeen sëñ bi yoon nañ ci yéen ko yónnee ànd ak ñu wax sëñ bi taatu bi ci teel bi mag bi ñu fekk ko ci tay bi yooyu sant si la mu nekk ko di dongul daara moom Cheikh Ibrahima moom leen gisee nag mu am ci ñoom xennam ak yaakaar bi mu ñu ko taxaan da ñoom dañu moom dugee tudd sëñ bi ci ñoom daal mun na koy jekk ci gisu ko nee na ñoom dikkee nag moom moo walbati daara ja nde booba daara jàngale si nag waaye boobu fa amee biir daal soppi na sëñ bi sëñ bi ñu ñu nga xam ne jàngale ci lañ doon ñu ut jàng rek lañ koy doon ñu ut peut ko léegi ñu laxas jàng fële am ci ñu dem am ci ñu jékk ñoo daal la ñu wax ne moom njel bënd
2: wax na ñu ñi nga xam ne ñu njëkk a jëbbal ci sëñ bi am na ci ñoo xam ni foofa la ñu def si Mbacke Kadior fa leen denc ndax am na ci ñoo xam ñoo xam ni foofa lañu nelawe ñu denc leen fa
1: adama bi moom nga xam ne moom laa wax ne mu indi Cheikh Ibrahima ci sëñ bi mën nga ko àndala mën ko bam ba ñu koy seexal ma dégg bari ci teel bi nag nekk nañ ko ndax sëñ bi feeti bi si sama bàyyi duggee sëriñ bi dafa faa yabal mu dëkk ko mu mbooloo ñu bari ñu ca jooje jamono ku xaatu foofa lañu la yóbbu ñeneen ñu xaatu ci tund bi foofa lañu leen daa yóbbu boobu daana ko xaatu ci ci li ko yóbbu foofa ci tàggoo bi foofa lañu leen indi ñu dee di teel bi kon de man armée yi rëy na sama bàyyi man ñu nga man sëñ ci wàll di ma di ko soxna ak Mbacke mu bopp bi man ñu man ñu njëkkaam nu nga ko
2: waaw ginnaaw kon ñooñu nga xam ni fa la ñu jébbaloo réere fa ñu denc leen fa sëñ bi it wax nañ ni bu ñu nekkee Mbacke Kadior it la xamanteeg maam Xaalima jaxate kala ndax diggante boobu it xam nga ci loo xam ni lu nu mën a jotee taalibe yi la
1: damay gone foofu moom bu xam-xam bu xam ni lu la mën a tàllal la dama ko xam dal moddi nek nak ta be xal xal na ci xalima jaxati ndax ci waxtu jangam nana dem ko mom ci xali di dik ci ci ko baye ñu am na lo xamni ci xali la ko doon jël ci xam xam ci ko ci ñu fa ci xam ni seen do ko jangal am na ko xali bi jaxati jangal ñu dik na nak ta yo ñu ci am yaa
2: dimu ñu bisé fi nak ñew mbacké nek sa biir sanki daru salam ci digënté gogou señ bi yaakaar na ni fekk na ci la ko to abi tambalé diko gën di soupsoné manam di ñaw ñatt ci mom diko sonal digënté gogou nak lañ bëgg yitt nga jox ñu ci ay xibaar bu fekké am nga ci loolu lo xamni dañ ci ñoko
1: ñu ko xamé ni nak sentina daru salam ñeggu ko sentu tuba tondi ente ñu tondi ci ñu ko ata bu ñent ba wa na ñu nekk ni ci di daw nit ñi wax ni fi am ñu ñu ko la ñu ko sun ci yar rek ko ci taxalik daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi ñu ci di ci yar rek la ci sax sa wax nak ak nit ñi fa ño xamne ñu ñu sakku na ci waram ñu may ñu nga gëna ñu baram xana tan ko may ñu bëgg xuma la ko joxe ko fa day yaqku ñu ñoom na ñu la ko xoma ko joxe ya ma ko tanal waye man ñu tan fen ko ko di yaqku ci sunu sabu ñu baram xana tan ko awal yo ñu ñu yoon jël ñu ñu fi ñu dem dal ko ko dëng la ko ñëw la ñu tamul joxareer ñu joxareer ba sëriñ bi dëgg ci kër bi di jël li fa jëm mu lay joxareer ñu mbaal bu xol ñu ko yoon la ñu ko wax di jëm sa lu mo tax ku ñu ci sëñ réew booba té ngay défé na mo nga xaw nga défé ni ci la ñu nangu lu wër ñu nga tax la rek mo ñu ñu sax
2: Allahu ta'ala wa rijalun min al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi wa al-jinn wa al-insi w
1: xamni nek na mu wax ni ak sangam lañ ko tambali waye bokku tak ak ni ma xamni ci lañ ko tambali ci ni ma xam dik mo ñoo ñi mo deg ñu wax ko ñu dar bañ ko jëkke def yaakaar ne fekke na ko ci deg ñu ñu ko def ñu tar ñu ci ko ñu xam ñu gaaw ba dal mo ñu tan ñu wax ni wër ni fu ñu jël ñu ci gaaw ci la tambali won deg yi yalla ñu may nako ci liggéey bi lo xamni sant ko warna ñu ñëpp war ñu sant bis bi te xamni moo seen bis yalla wax ni ñu seen bis la ak seen képp koo xam ne man nga tam aw ñëw andi ko ci ñu ko def ku ko ci amul loo togg andi te am loo togg lekk ak suñu jëmat ñu ko def ku ko ci amul na nga fekk ku togg nga lekk jëmu suuf ñu li ci jëkk-jëkk wax ñu ñoom la ndey seen sooy ba ci ñoom la ak ñu ñu faat ci ñu di digg ñu di tabaski tan xarit digg ñu doo jote ba du ma gën ni ñu ñoo dégg ñu ko wax ko ci nañ ñëpp ne gannaaw loolu lañu wax ñoo dañu ko cóor li
2: ñi daal mooy mi nga xamee ni mooy màggal bu jëkk nga xamee ni waaw ndax màggal yi sëñ def ci njaareem am na ci yow fekke
1: ñu ci des ñu ci def ñu xam naa xëy na dana ci am ñoo fekk waaye ci gën a bari daal ñi to walay fek la nga mo tay nit to ñu ma sa dikki tam nañu déme mom dana ko xam ñu dikki rek nañu def nek ñu ngeegal dal ñu tawes ci dal lañ ko da def seen ñu wax seen dal fa ni mom mo seen waxe no ñu ko ko ci dafa dal sappi ak tawes ci da ki ñu xamne tay ci li fi dañ ko joxe ci mbir tawes ci mom gatam da koy denc bu waxe war mo ñu jaay Allah ko do ngi ngi ngi ngi ko defal tay ngi sa ban ngi
2: liggey juma ndiar ndax momit fekk nga liggey du bu muy dor ak bu ñu ko doxale
1: ñu ngi am ñu ci lo xamni ñu ko bawo ñu ngi la nang jangal quran way bañ ko dug indilé ñu ko wax ñu ko pentu bawo ci la nay ñu ngi xane ko diko deg ci lolu wala la di ci ngi ñu fekk ñu gas ko ondo mo ngi
2: I'm going to go to the house.
1: Ñu la gis ni isa seen sala ko jox ñu fekk na ko seen ngeen jotaay ñu ñu di ko waxtaan ñu ak na xamni man dug ñu wax ni rek dafa ko ci dara di wax li rek la ci dafa ko ñu ñu ñu bari wut ñu ñu di ko wax kaade ñu kaade ru dëng ñu xamni ñu ñu jëk ak dañ ñu ci buntu ñu ma ngi fekk so ñu ñu ci dug ñu ñu ñu xarab mo ñu ñu ñu dañ koy wax ci na ngi ko
2: liggey bi ci dess muy liggey jumaa touba yaakaar na liko jitu moy teggu rayu saxar gi lolou yit ndax amna lo ci fatlikou
1: rayu saxar ñu koy def mo nak la ñu jang xam xam bi ñu jang la tay mo na ñu yar ñu ko jang ko ñu ta ci tan ñu jang ko ñu ko tam lu ko ay ñu ko tan ñu ko ñu ñu ñu mu sa ramu mo lu ñu ko don def ci katte mo ko telu ñu rek
2: ginnaw lolou kon jumaa touba mo ci top di ñaarel jumaa ji nga xamé ni liggéey niñ ko momit lañ bëgg xam ndorte liggéey wa bé ni mu soté li nga ci xam nga timi ci talibé
1: ñu ñu ak ñu ko tangalé ñu ak ñu dikki ci dëkk ñu rek tangal ci jàng da xam ko ñu bu yaa ñu tay yar dal bi sababam mo na gëlu ngëru ma pagal nak suñu jëri suñu du musa balu ñu mo dik fi ngir diko jangal ci ci ngal ko dara xam lu mu ci sa ngam bi dira ko wal ko lu wara ko lu ngi ya di ci arti lu ngi wari ko ñu ma dag mu lan tam lu ci du dina ji suñu diko jiti ñu fa lu gas la ñu ngi dool ci ñu ngi kar deb digi ni ko way do ngi deb ci ñu ko tam li xon ñu
2: legi nak dañu bëgg nga sétal ni téré yi nga xamé ni sëñ mag bind nako mo xamni mën nga ci waxtaanal talibé yi lo xamni dañ leen gëna dagg ci sëñ talibé gën leen yar bu baaxa baax ci jamono yi ñu tollu nga xam nga dañ ci xam xam bu keer bo xamni dana tax ñu xamni sëñ Touba mom ñu fi nekké dan na tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ko waxe dan na lay bindi ci tag sallallahu yonenti ci borom bi tabaaraku wa ta'ala waani it amna lo xamni ci jabar gi lu ko jimaale ngir gën leena yat gën leena dag ci yamono
1: waawu lay dagal ko ci ñu nga wax rek mo doon la gëm ñu kan ni nga xamni ñu nekk naka ñun na dan fukki ñu ci ñu fi ko nekk ci li wax adina foko mo xefal ko da ci fagne la nek ni la gën ba mu wax def leen ni ndir ni may leen nek bu ñu jëf da ci fagne gën ci yalla la ko def ñu ko jël ci yalla ñu ñu ko la ko gën te la ko gën
3: o ka ni wone ci yalla ba na mal ba ci muhammadu taaba ci yalla na ba ci muhammadu taaba ci yalla na ba ci muhammadu taaba ayati wal ikam wana min jami يا من لا يمنع ولا تمنع
1: nitu la la ñu lañ ko jëlé mu tétéré ni wërd day tax ni dem ci borom
2: ñepp la la tag
1: ñe mo xam mo ñu ñaan ñu la mo xam ci yeen ñu la mo xam dañu xol bi taxul dé nañ dañu ñëk di wo seen tagu dem ñu ci tax wala marsh ñu lay tan ci ñoom kan bu wëd ci ñoom kan da jaté wa dina ñu nga magal wërd wa kon du nga am ñen ñu mëne ko xamné dina maka dara jey wërd nak ñu ñu horiyé ñu wëd ñu kan du waya fal wërd ku dul ko xamné dafa añaan ñu koy def ba mu ku leen non ma ñu ko xamul dara rek ndelu ani tuddu yalla ni ki la ilaha illa muhammadur rasulullah mo gën ci mbalam li dé ci wax lool yoon du yit na ko wax ina aqdaru ma khultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illa allah mo xam ni mo gën ci lo xam ni ab yoon wax na ko mbalam yoon di ngi kon wax ko li ci gën mo di la ilaha illa allah alquran ni wax na ko ni wal shukrullahi akbar ko ka def na gërël ga ak yelo ga lu ci baax na bo xamé ni yow saxal bi daar na ci yalla ba xamné ngistal be wétu nga ko kon gërël ga gën ci yow ndax ko ko dégg roy la ci nang ci am yeen tuya bu xamé ni ko ragal ngistal nga nak yelo ga gën ci yow ndax tan nañ ko yépp ñu ci yéma ko no la ne do ma dem ñeen ci ko sax nit ñeen ma bu la am ay tu bokkal ak alalam ak jëfum nit ki nga xamee ne ñu ngi dund ñeen ci moom am na leen waaye boo xam ne wàpp na ba tëdd si benn barab salaatul ñamoo neex salaatul naan gu neex salaatul dong ma du ko jege salaatu lal bu nooy mais kooku ñàkk na boppam ay bokkam sa des du ko latti latti du ko latti latti du ko latti latti moom faatu ñu topp soo ko dañuy bal ko borom mu soo ko ñàkk nay bokkam alal ja des ci kër ga di ko ci kër ga mu sang alal ji fayu bar fayu bar ñuy doon ñu xam am seen àq xopp ñuy doon alal ja mu nekk na alal alal lu des jëf ñu ñu moom la nekkal foofee mu nekk sa bànneeg bu dee ju rafet dootu gis dara lu ñaaw bu dee ju ñaaw dootu gis dara lu rafet mu del wax ne nit ki yett ko cap yéeni ñoo def noo nit ki xol bi la am lamiñ bi ak ciir yi ci des ba xeetu jaay yi ñu wet yi kenn ku ne am na dëkk bu mu war a dëkk am na dund bu mu war a dund ci dëkk bi ku ci nekk ne mu nekk bu saxee ci dëkkam bii di dund ci dundam bii du ci mu ranke di yooyu xol bi ana lu jub dëkkam tawxiitu yetal yàlla ana lu jub dundam may yéene wu yóbbu ne bu saxee ci yaar yi dëkkam bii ak dundam bii du ci mu ranke di yooyu lamm wi ana lu jub dëkkam ñu sikurlaay tudd yàlla ana lu di dundam ñu fawlu xëy yaar yi bu ci saxe du ñu ranke di yooyu ciir yi ci des ana luy seenu dëkk ñu waayu ak man dëkk ana luy seenu dund ñu fawlu xëy jëfu yu bu saxee ci du ñu ranke di yooyu daal di wax ne boo saxee ci yéene wu yu ku la mën a bañ demel mu di sopp boo saxee ci wax yu ku la mën a ŋàññ dëkk mu ngi tëgg boo saxee ci jëfu yu ku la mën a toraxal dana lu mu ci teral alo boo nee ku ma topp ma dem ku ma topp mu dem doo see doo wóolu seen ñu topp la mbir maa ngu dama koo jaar ba jàll fam leen ko wax jërul di mettee lu ko côté solum ko côté
4: jërëjëf Mbacke kon ñu ngi lay sant la gërëm ceytu mbokki taalib yi nga xamee yépp ñooy dégg su mbir mi ñu yaakaar dinañ ci yeesluwaat gën a taxawaat beneen taxawaayit ci lépp loo xam ni santaanañ Serigne Touba la te mu dupok santane borom bi tabaraka wa taala ak lepp lo xam tane ko it mu dupok tay borom bi tabaraka wa taala ndax mom ma sa beug ma sa bañ lulul ngir li borom mom beug ak lu borom mom bañ lu borom mom beug beug nako lu borom mom bañ bañ ko jere jef la
3: ala dalaba

0: mbokk yi lu neex du doy waane lu nekkit day am ab. Yaakaar naa ni buñ ko fanaane woon sax du tax ngeen doyle ci, du tax ngeen regg, du tax ngeen suur, ndax sunu maam Khadimul Rasul Cheikh Naa Cheikh Amadou Bamba mooy dund bi nga xamee ni moom la taalibi mën di dunde ba faw te du ci doyle, du ci noppalu, du ci tayyi, du bàyyi. Ndax jëfam moo tolloo noonu, ay jaloreem moo tolloo noonu, liggéeyam ci boromam moo tolloo noonu, ak peyam ci digganteem ak boromam it moo tolloo noonu. Ndax nee na liggéeyal naa yàlla, liggéeyal rasulaay loo xam ni kenn mësu leen ko liggéeyal, waa ne ñoom it xëy nañ ma fay goo xam ni kenn mësu ko fay kenn sàmm ngeen.
1: Waaw Alhaji Kalador wax nga dëgg, waaye jërëjëfit Jibril Fall, jërëjëfit kilifa gi doon wax léegi. Sëriñ bi daa wax ne usna bi kawnil mustafa xayri rasul tariqatan nasixatan kullu subul. Yaakaar naa loolu ku xam lu mu firi rek di nga xam ne aw yoon ak suñal ak ngir du benn. Kon sëriñ bi moo féetewoo ngir muccukaay mi nga xam ne mooy tariqatul muridu lahi. Mu wax nag ne faasa muridun xaadaullahu ila taaluqin bi yow siyaabil ila. Loolu lañ mu tekki moo di ku yàlla xeer mu jëm ci man nee texe na, ku doon murid aju ci moom tonowu na, ci ñaari kër yi nan saxu alhamdulilahi ja jëf bamba yaa di fardu. Touba nag dañu wax ne li abdin muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw adiyaati. Bi xidmatin boo doon itaal bi ba jébbalu bi xidmatin jëf dalay war, aw adiyatin wala ngay ñàq di joxe adiya, aw bi hubbin wala nga sopp. Sopp gi nag dañu koo yaatal, koo xam ne boo ko soppee texe, bu la soppee nga texe, boo jamonanteeg moom da ngay góorgóorlu. Kon nag Alhaji Kalador Diagne def naa yëf yi ni nga ko waxee rek, bu nu doon fanaanit taalib yi duñ ci doyal xanaa.
0: Kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu, xew-xew baa ngi noonu, Touba woote na, woo na ñëpp, wawul kenn ci xewal gi nga xamee ni moo di liggéey bu rëy bi sunu maam Cheikh Naa Cheikh Amadou Bamba liggéey ba ñu fayee ko ko, àddina bi yëpp di ci naat

Wali Fuladi, Wali Sa.

0: ماذا فتن لي العربات بك الجريمة
1: بابا زنجو زنجو بخدمة ما يتني

今天比你们三八的是德拉玛罗塔是德拉玛满天的古拉玛要把德拉玛玛林家我和主有的那罗玛林在云南

0: سلمان بو وسلما على اليمين
1: ساكن المدير
0: كي نبي ساكن

0: 哎呀，
1: 这爸爸真厉害，真厉害啦！啊，妈妈，努力努力啦，罗，你快啦，快啦，快啦！爷爷的毛驴子，马什么不把孙子惹怒？

Sakamba wo fi mo malaka bitere zo la lo le la bla da da

0: كي نبي وكل من ترى في محمد
1: فكرة سبيل
0: فادا معلمين كي نبي وكل

الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

ددل كفر يجزؤون ودود مت يقصد لهم دو تجرؤ يبجب أن يبكي ويم

الحزين المزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يعلن.

كل وقت وساعة رضا وشكر رائع فقال الحب في الحي يسلي بتسليم

عن الشعر والنظم مقامات غير الخلق عن غير ربه مخيبة طلتا.

0: اللهم بأقوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره بكل حرف من أروث هذه القصائد المخرجة من مضحك له صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العدة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ربي وفى ذيك حمل الله ورنا لا لما أسلع أن تنقلنا وخلا وخطبة بنت إنا لو بغالير روتجة شيخ باكي مب أبد باك باب دين بنيوكي أمان في كتوبة إيطاليا أصدع الله
2: ki baamone bi o daanda lay ne ci taxol ba nga ko addu ci lo xamne lam mu nu ca addu kamal ihsan bi addu ci yalla rek ba bara defé ko ko da ngay uddu ci ci wala tok fa nga nek waye dootuma nek takadum ben ben xutwa ben jeegu dootuma ne jeegu jeem ci yalla tay ñak lolu le jamay xey buma jall ay xey jamu ko gëna neex mu am yaakar ci ne kon daanga ko tumuraan ci yalla yobbu ko fa sori. Mulai ni setu mom xelam xalaatu ndax bu ñëwé mënal ko dara wala duñ ko mënal dara xamna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sañi won nako te defon sañi won na bokk nit ci hasbunallahu wa ni'mal wakeel ogo te jamono bi nga xamé ni itam kilifa tubab ga ci jéewal bi mu jullé tak sa bo nopi ñëw na bëgg wax ak mom mu du moy jang juroom fukki bismillahir rahmanir rahim sun borom sotti mer momé ak yeneem di ñaaw ja sotti ci ndox mu sedd ba melne taal bo xamni dañ ca sotti ndox mu sedd mu def legi addu wuy ji non bi nga xamne non bu yalla doonel la te jey ko may ko ay taxé mu am yaakar nak ci wet dama na liggéey xamul itam nak non bi fan lay mujjé mom waye lolu xalatuko liko itté rek moy lé lu ko waral wakilu bi mbakilu ci sun borom tabaraka taala ndax top bi mu top jikko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam do jikko woko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena at tawakkulu hali wal iktisabu sunnati faman da'afa an hali fala yad'af an sunnati wakilu ci yalla bayiko so mbir yep yep yep moy sama xal man la melé moy sama jikko moy sama manin fagu itam lama yalla sant moy sama sunna kep ku mun la jëm jël sama xal nga fexé ba jaar ci sama sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba daf ko don ci anam bobu don ne ko ci ibrahima alayhi salatu wasalam ibrahim bi nga xamé ni namrud du kanaan gasna kambu sotti ci mat ba mu def jigen ci kaw mu tal ko ba nga xamné ñanaaw lu wax digeentem ak asaman daanu ca mu def ko ci mbax lu wax katapult tanni ko ca bi mu demé ba djuk safara wi sayyidina jibril fegn ko dogalé ko ne ko ndax masaral safara wi muneko sun borom la ko sant wala ya am ci yene ji rafet rek muneko dama am sama yene ji rafet rek muneko kon bayima sun borom muneko ñaan ko bok muneko xam gi mu xam sama mbir soxla wu ma diko ñaan ibrahima sun borom dal ne ya naru kuni badan wa salamun ala ibrahima kon wakilu gogu ibrahima wakilu ci sun borom tabaraka wa taala la cheikh ahmadu bamba wakilu won mu jeyen ci nasara waye itam sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun ci bolé mudi fagu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo diglé fagu dafa ma sa am ben sam bu ma sa wam geuyé non ñew di ziar yaronte bi nang ko don wax rek bëkk dem buñu dikké ba ak ci buntu kan bi mu bayyi fagaleem ga dal di dugg am ku ne ko é way do yew sa geuleem gi mu ne denk na ko yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dekk ko ne ko sama dom yewal sa geuleem bu mu deugar sa nga denk ko yalla nak kon iktisabu sunnati joji sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy fagu ndax fagu jeriñu dara waye dañ ko sant ndax sun borom tabaaraku ta'ala dafa jëf leen tek jam ñi ci aada jum doxal digënté man jam ñi aada yoyu moy li waral li ñuy gis modi bo xifé bo leké sour bo maré bo nané mandi bu ñu bëggé sa baat nga dé bo bëggé dugub da ngay bay tool bo bëggé am xaaliss da ngay liggéey yoy yëpp ay aada sun doxal sun borom doxal sun digënté mom dong la waye amu ci dara lu waral dara ñu tere sere ara ka tax mo ko waye safara ci bopum mënu la laké yalla ay laké ndox mënu la mandil yalla ay mandil nit ki rek bu déngé ba loolu du doon lu mu xam rek ci xelam waye moy li deggu ci xolam ba mënu la gëm leneen koku mo agi ci adamul wuquf ma al wasa'if ci la abou bakkar siddiq radiyallahu ta'ala anhu tolon ba yannabi sallallahu alayhi wasallam buñu dajale won gemi dom adama yepp tekku ci ben plateau balan fa gemuk abou bakkar siddiq tekku ci ben plateau balan gemuk abou bakkar wat seen gemi won adamul wuquf ma al wasa'if ci amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu daldi wakilo nonu ba nopi nak takku sunna yannabi bi moy sañu bi mu sañu fagula ko juroom fukki bismillahir rahmanir rahim yoyu mu jangat ak qasida gogo gannaaw biko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko insi la takhsha darar lolou yep bokk na ci fagu ci qasida gal wax hamidtu man ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar moy bop qasida ga bi nga xamene nak sayyid tuba julina takusan ngen neena bi muy aksi luga fajar fenk fajar saxagul bu tok luga kilifay luga kangami jangur yep dogale ci fiko ñu ziar ko di wone seen naqar ak seen metit ci mbir mi ak ñak xam lan la ci yalla yi dogal mo julli fi takku sam bonop soga dug saxar bu dugge saxar ba muy wacc ndar jent baangi bëgg so te soogul mu dem jaar kar ahmad quraishin bu mu fa demé fala julle timis baba neena wer safara yi ngi tollu ci ñaar fukki fan mu matal fa wer wa wer bi ci teggu bi rabiul awwal mu am ko fa ndar muy ñeen fukki guddi mu am ko ci ndar gis ba mujj ci wer wa di alhamis ci rafek conseil premier bi dajé ba saxal ne nañ ko genn rew mi nañ ko yobbu gabon fofule ay deta ak xey xew yu bari du keuf fi waye du lu len di jeriñ amna sax ñu dem ba poser question ndax ndeku ñuko yobbu ba amerique wala deet lañu fukkandiko ba wax ko ak tektal ya yep ay detaay la yo xamne duñu ca jaari li nga xamne mom lañu gëna gëm nun modi bam jige ndar rek ndakaru na jubal joxe nañu tariikh bi bi nga xamne moy bisu alfamis bobule di guddii aljuma mu jige ko ndar duma ag ndakaru tam jant buy waja solo waye fekk na mu nek ci koor woor mo agge bi nga xamé na tambalina bëgg dok le borom ndar ye bal ndaw ñu wosi ko ñu diké lañ ko duggal ci neeg bobé ngeen di dégg xam ya xew ci neeg ba yépp yag ngeen ko dégg ñi diko netali mu dig guddig aljuma gogolé ba mu xeyé di bisu samedi la waxu jëm ci gal ga muy ñaarelu samedi samedi bam génné won mbacké bari ak samedi bi ci wéru safar ak samedi bi ci rabiul lawal ram usani nga xamné moy fan bi ñëk ci rabbi usani mu dugg ci gal nga xamne dimbali naaw ci la moko wara yobbu dekk ba nga xamne ci lañ ko jëme ji bobu bi nekké ci wax ba te gal bi te déggul bi ñu nafa ay bayit yu bari xel xew yu bari amna fa ci mouride yi ñu bari ñu fa ñew diko ziaré du natatlu wax nako ci way wi defé na ci tanwiya cheikh ibrahim fall naqaru fa am wajaa fi sulki almashhun muriduhu ayfatan mamhun ak naqaru lim ci am bari mu dello ولكن هناك وجهه في كل المشحون مريده اي فتن ممحون لان شيخ الوفاه لدي جبل سي بن كليفه وكي سي ريومي سي نيت الاسلام كو خامني تام ديكون نفا فك كو فمو نيك سي غال بي موري كو خمال ني امنا كليفه نصران بو في نيو كو خامني جخاسو بولا وا ريومي نيت لاكو ياكوغول ياكو ني في نيك با جخاسو وا ريومي سي سيني نجو نجاج سيني رمباج اك سيني جخاسه لول نيك بول سي موم بو بيندون ديك جخ كو dañu la delo ci setat cendir neena koko deñ ko wax lolou mu xamni ci anamuk labir la ko wax bamu fat khalima tambali bindi ci kayit bam ko defé rabbul arbabi daldi waxante ak mom aturidu hajataka atrafu hajataka ila makhluqin mislika ndax da ngay bind sa aaju diko jëme ci mbindef mo xam dañ ko dund rek ne yow wacc ma man yalla neena fofu mu melni deñu gu dal ci koom mu dal di fomp lam bindoon waji insiste mu ne ko la sabila ila zalika boba la joge fofu xam ngeen ne asma'u ahl badr kero bi mu yande ko ki la tambale diko way man ko agale ndar duñ fa datan joge ta boba la xamle itam ci bin tambale way asiru lawo nit ci ndar ñi ne ñu alhaj amadou ñal madeela ne ko nga mokal way wu ñeek wi wax ko ay secret ci bir asiru boba la xamle it ne ahlu badr and nañu mom ci tukki bi boba la xamle it ne dana del ci bu so dale day ligeyeri mustafa alayhi salatu wassalam rek kon gaal ga bisu samedi bobu la daldi joge nak xam ngeen fofu ay wute amna fi ndax amna ñu ne fanan na ñaari guddi ci ndakaru ci neeb bobé amnañ ko bind amnañu bind te ñan ñi ñaar ñoo nga xamne ba ñek kenn ku ci nek bind nga ci kenn ku ci nek ne nga fekk nga waxtaanu Serigne Touba ay yoon ta wax yu bari yo wax yaango nangoo ci gemiñum li nga ci xamne nak nangoo wuñ ko ci gemiñum man nañ ci awute bi nga xamé ni dugg na ci gal ga deqi ay detaay yu bari xewna fi ñan ñi daan ko netlé ni ñi netlé ko ni ñi nangu nañ ko ñi nangu na yenen la waye li xam la né dal mom ci bopam néna ba mu xamé né gabon lañ koy jëmé ben salum bu dugg ci gal ga ñaan loko ta né ko dama bëgg nga denk ma xamal ko né ko dama digg rek ñu na jaar nga fi mo ci fofu kona kiri la ñu jëmalé la gabon ci la xamé né gabon lañ ko jëmalé ñana saxna ci gadon ab dir bo xamne yagu fa amna juromi at nak ci mayal mba neena fofa la mujjé melna jant bi neena fofa talif na fa talif yo xamne xel musuko xalat kenn musuko fofa la khutba geejga waxante ak mom ñu jëlé ko fa yobbu ko ci benen dun wo xamne amna fa ñetti at xam nga ne jurom ñetti at yu manki ay wer la am ci all bi dem ak del ci amna fi ngene ci dun bobale nga xamne ci lañ ko yobbu bañ ko jëlé mayam ba la ben xalelu tuba bo xamne nasaran la bocci jasi jo xamne day melax dik ba tim ko fu muy bindé xacc jasi ji wëndel ko ne ko ndax yow ya ahmadou bamba mu ne ko wattuma sama mam ko ayon ci ku ñu nang wali la te man mi ko ay ci kon wali la war nga ba wattu mu dal ni brek joxañ ko xalima gëne ko wattuma duma ñata mam daan ray tay do sa mam dim ko joxe ñeex alima ga dum borom rot ci fitwa mu tiit daldi daw melne baago guy daw ci all bi ñu tuba ne batay ci dun bobu lañu togam yag ñi degg ñi ne kilifa gu mak go xamni nasaran la dana ñew ci rew mi ñu diko xaro ci rew ma di balé mbé bi di defat yépp kilifa ga bam accès dafa daldi ñëk jubal ci mom bam accès ci mom fek ko ko amboni yewam la waye tubab la bam accès ba djok señ bi xol xolam xamne ko yene yiw la ta xolam lu bax ci nek mu djeb ba beug ko jox loxo bu mu ne bu mu talale loxom kaduk sun borom tabarak wa taala melne denu gu dal xamal ko ne ko ya ayyuhallazina amanu innamal musrikuun najisun neena sama xel dal di reer ma bama bo xamne terterina taxaw fe taxaw di xalat ba togaat delu ci sama mbind muy xalaat bam yaak mu wo ben way di wax ak mom ba dem waji den fi ne ma tuba bi den neena dikul ngir bokul ci ñinga xamne ñolay fonal ak dile fitnal wala dile tumurankel fi mom ku la yene lu bax la dafa degoon rek ñine yaangi fi mu ñew fi dila set dila nuyu fi ndax amna ben nit bu la xam lol xaritam la moko xamalon ne yaangi fi mo taxon mu ñew waye nak ñewul ngir bëgg dila def dara wala mu bok ñi xam dañ lay yene lu bon mu ne ko lima def defuma ko ngir jot na daf may def lu bon wala dafa ma manal dara dama ko def rek ta xamul lutax neena bu xamé ne koku dem na waxtu ko mu tok bam yag mu dal di xamni itam mu am ndigalal ah maslaha wajjo julé du ngir ragal ko wala ngir dara waye xamna ne sun borom ko sant neena fekk na bobu ngi amone ben saxu bo xamni bong bu neexa neex mo ci nek mu yenn ko atway dem joxe ko ni tuba ba contane ci lol nena amna bam fa joge ben dun bo xamni buñ ko fa yobbe ben tabax bu melni magazine ben hangar bu leundum mo fa nek ay soldats ci nek ñu bolé ko soldats yi seen pomi seen tangarati seen musique yi seen saganté seen xolo bi seen seen sobe ci lepp ngir fitnal ko ak nakaral ko rek ak ngir tangal xolam mu set ne soldats yi yep kenn ku ci nek ñaari malaayika ño taxaw ci sa mbag yi ki bind sa bakkar ki bind sa yiw te malaaka yoyu dara laalu len ci liñuy def dara yakal len ci liñuy def dara wañu len ci liñuy def momin mu dal di xamni mom itam naka malaayika yi loolu la dara lañ ko mënu la wañi waruñu ko mëna nakara waruñu ko mëna def dara bañu jige fofu ñu tok bam yag benn bes luñu def rek xépp ko luñ ko def ci nakaral xépp ko benn bi soldar yi genn gis xol jawu ji gis mbolo mu wex tal war ay fas yu wex tal yor jess yo xamne bu ci nek mat na ñetti xatab ñu dik ba digënté asaman ak suuf dik ba jup bokk ñun ñi taxaw fofu tiital soldar ci tiit lol seen kilifa yi tiit ba jaxlé bi nga xamé né tok nañ ba gisatuñu soldar gisatuñu ñoñu lé soldar ci seen kilifa wo leen xamal leen ni leen li ñu gis day kenn ko ñëk genn ci sa lamiñ wala nga wax ko da ñu la sakal pexé kenn waxuko mene biñu togué ba amu am ay fan neena kilifa ga woko diko lambati ci lolu ne ko yow dal difa naane am nga mbolo mo denc mo xamne bis bu xew xew bu mak and amon suñu digënté da ñu la dimbali neena ma neub ko ne ko xamna ci lolu dara neena ma neub ko ne ko aw ñoñu ñan lañu nit lañu wala jinné diko rerentel takana baba ahlul badrin la motax muné li qada ahlul badrin al usuda min zahdaha al washiya wal hasuda motax muné yassara lil muna la dali darwali man qada li ma ghaba an kulli wali ma yaqud li haythu akun allah tabshira la ilaha illa allah mwe ci batay ci dun bobu am nañu xamné dakar lañ ko tek mom lañ ko netalé ba sak ba saxal mbedd mo xamné ñeñu ci la jaaroon waye am nañu xamné ci liñu bind neñu ci dun bobale lañu ko bolé won ak yekk wala xamné dañ ko yafal yafal ba nga xamné du jannok nit ba mu diké ba jup ko ñom ñep ñu taxaw di sétan défé né tay ji la bisam bi nak yi diké ba jup ko béré mu melna lu naaw romb ko jall ñom ñep ñu waru ndekété nak yi mom lo sam dafa dam naka no lañ ko bayyi won ci bërepp bo xamné yaggam fa yagg taxna bërepp bi sapp ko ba nga xamné bëggatu ko gis waye nitu yalla dara waru ko sappi lolou la rek sun borom baal ko daf ko ci natou dal di fek lo xamni mat na fukki jinni melantani yu gëna soxat soti ko ñepp diko mat bu mu xolé bopam xol xolam xamne man day sama bakkanama yobé li modi bërepp bi ma sappi rek sun borom dal di koy natto jam ñoñu diko mat daj ko kep waye haram na ci mom mu yëkëti loxom faas dara wala mu wok dara wala mu tafarni ben wala mu def dara ba nga xamé né tok na ba nga xamné ak tuba mak delom ci yalla wërna wër go xamné gi adna ci dayo bu jéggi dayo la daldi way khassida bi nga xamné mom la tuba delu ci yalla khassida bi nga xamné nasakhtu bi shukri shikayatan fala askulahu durri fadri afala nasakhna manam walbatina wutalena tawat gi ma tawaton wutalena ko sant sa borom duma tawat mukk mbinde fati duma tawat ci dara lenn luma yalla tek yalla itam dak na sama lor ba sama lor suuf na ni jant di suuxe ni ko di soye mom la way kan benen namdun kamislu khalil yuli fi idamin yulqalahu almar'u lam yahmum bi idrari neena batay ni nga xamé ni dañu bax ni mu xam ta suuf jour dañuy nattu seen bop di set seenu bop yi lu ci yalla famu toll ndax buñu toggé jox seen bop yalla jox seen lepp yalla duñu gess duñu jëm ci yalla man na am seen xalaat ne ndax buma nangam dalon sama wakilu gi du tax ma gess lu bon bon ni nga xamné non la iblis defo nak ayyuba yarantu yalla bi alayhi salatu wassalam ndax bi nga xamé ne iblis gis na taggok ayoba ci asaman yi juroom ñaar fune malaayika yi diko tagg ñu bind ko fu nek mu dem ne sun borom ci kañanam ni iblis nono ak doom adama depuis bañ ko ne su jotal ci adama mu ne sun borom man de yemuma ayoba mu ne ko ndax lan mu ne ko ayoba mi dafa am alal yegul metitu ñak yaramam dafa wër amul yegul tawat kenn difu ko lu ko nakari ko kay mu dekk ci jaamu yalla bañ geef dara man na nek waye bala ma ko wona mëna xam mu tawat wala mu ñak sun borom ne ko maynala katan nga dem seeti ayoba nga def ko lo man li tal di sopp ku ngaraw lo xamne bam ñewé bayiwul luy taxaw ci kër ayyuba tabax yi daanu lepp daanu xam nga né iblis dafa bari doole dé ray njabot yi yépp yaq tool yi dal di sopp ku doom adama wa ko dik da nga ayyuba waaw faaw yow li la gal doyna war di mu ne ko ah doyna war fi yow di waye man dé alhamdullilah rabbil alamin man dal yalla doyna ma sekk man li du dara ci man mu delu sun borom ne ko na nga gisé ayyuba mu ne ko waw doyna war waye nak ñak na waye batay mosegul tawat mu ne ko demal bolé na la mu may na la katan iblis ñew fekk ayyuba fi nek muy euf yaram li di euf yaram li sokki mu di ci euf jangoro ju nek ba ayyuba yaram bi newi fu nek mu beut mbir mi xaliku ak deret ji mu xayñ ba nit ñi mëna tin ko jégé ñu jël jël loko xani ko ci Allah ba ayyuba nek fa juroom ñaari at fum tollu nan alhamdullilah rabbil alamin da tax yi fess yaram yi ba daj bu amé ga tax wo xamné amul fumu japp ci mom mu fat ko ba tek ko fo xamné sax ne ko fo pour mu lek ndax néna xeyna ñom la fu borom def muy seen wërseuk kon duma leen xagn seen wërseuk ayyuba nek ci lolu juroom ñaari at ba nga xamné natt bi jeexna iblis mëna liko dara xamné né mënu ko dara ndax sun borom néna inna ibadi laysa lak alim sultan ayyuba yonent la fa yonent buñ ko jappon rendi ko taal ko ba mu lak ba nek kërign ba nek doon bu ñu jéré doon bi ko am basira da nga deg doon bi naaw nan la ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa sallam ko xamné kon ñoo ñu mëna su gëna takalé ngëm seigne touba ne na nat man itam sama tawakkul ci yalla mu am kilifa go xamne moy yirif ci rew ma nek nit ku doy war ku nakare nakar dir ba nga xamne kenn ñi ñu ko jégué kenn ñi mu la wax ak mom mo dal na taxawal waju ñu de dana waxu ba ag ci mom ak lu muy def ma dox digënté mak lool le du waxo ba ak ci kër gi diko set ñu ndaw dal di daw dem ñu tuba bi ah señ babakat mi ngi ñew mi ngi ni di la set tuba bi gëmu ko ne de ay def kok nga xamne dañ ko bëgg gis dir bu yagg do mëna fexé ba gis ko muy waxu jëm ci man lool mënu la nek dal di teul duñ ko lissé rek dal di suk santa santa santa dal di set ne señ bi lu warona gëna bëgg mu ne da ji muy dundé mu dal di koy jox hadith bu bari boutel boutelu encore bu mak jox ko ko ndax lim koy bindé bi nga xamé né señ bi nangou nako bi mu démé sun borom dal di né ko li day wurut la yaangi len bañ feew ak ñom di lek seen alal manam di fab di jëri ñoo lu ñu mom mu dal di gas bu mu xoot mu sat ci encore jé légui yaakar na né li xew ci bëgg yépp dana bari buñ ko topé jant bi dana so te waxtaan amna leneen lo xamne man nañ ko waxtane te bok na ci li ëpp ndëriñ kena tax ne li lepp amna solo ndax kon day wax kilifa yi nasaraan yoyu ak yeneen kilifa yo xamne nit ku ñu lañu dañu ñu diko tok tokal fuñu tollu yalla xir leen ci mom ndax sun borom fiir gi mu fiire digëntem ak mbinde fi ba du bëggal dara mbinde bi jafé kenn dara mbinde jëm ci yalla ba add fa nga xamne fa la wara add soga mëna jëf leen tek mbinde fi ñoo ñi nak luñ ko gëna tok tokal mu gëna sant yalla luñ ko gëna nakaral mu gëna sant yalla benn bis fi muy jullé mu tek ay bant batay ci dun bobu duñu ñattel bi ay bant yoy nga xamne mo boko ci xamne fi julli kay la ci li fa quartier bi dal di ñëw fa bant yépp tanné dakkar du fi am fi amul l'islam amul ngëm ni nga yaqé wa sénégal nga bëgg ñëwé yaqé soldat yi ni du fa xew amna goor bu ñu wax yeli cissé ku doon war la te ku gëmon Seydou Touba la nga xamé né Touba bi sagam ya khastem ya ak sanni bi nga xamné mom la sanni bant yoy rek ñu ko déggé di ñëw né ko dal ci kom ak limu kilifa kilifa né ko ni ngay nek jaadul du deug ki jullikay bi mu fi defar ci bunt neegam la khatalul yoon khatalul keur jaamur khatalul suufas jaamur li nga def du deug man dana delo banti nam melon mu ne ko doxa delo Seigne Touba bim ne ñu nek di xolo ñom ñaar takusan ba jant bi waja top ci lool la neena ñu dem ba bëgg songo neena am ñu dox seen digënté ba xexuñu waye bu dul won loolu ñu xex neena loolu lepp ma ngi dind nena bobu mu ngi tollu ci di bind khashid bi rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalim ahliha baba mom la teñki khashid bi nga xamne mom la doon bind ci jamono bobu lu bi nga xamne mu ngi tollu ci lahuktu salatan ma salamin bi alihi wa ashabihi wa qalbihi masjidi rahba fekna bobu mu ngi ñaan sun borom wërsele ko jakka ju yaatu moy jakkay ndarim ñeñu sey mom nga xamne mo doon xulo kilifa nasaran gi ci bamu dindé banté ya yalla dogal musiyar seigne touba ndiarem bu ndike seigne touba ne ko na dem wori djumaaja mu dem siyar djumaaja ñu diko laaj nang ko gisee mu woné yému gim ci yému bu ndike seigne touba ne ko xana djumaajo ji de kon wuté na bant yaaye matere non kéro ci bis bobé ba ngay xulo waja mu dal di yému lol mu ne ko lol motax mané waj albihi masjidi rahba djumaaja mako don ñaan mo nanu le naka nonu xew xew yu bari ci yi xew ci geejgi ci ño xamne dañ ko don toxtoxal waaji nga xamne biñu budde bant yoyu dafa dem samb ci bant ci sangu kayam ak fi nga xamne fa lay touré ndox ngir rek bëgg ko nakaral té lako dal ko xana ñakku leen ko deg mu tumuranke jo xamne ci bëre bobu waxtu koor jax neena bu fekkone binduma yalla ilhamuma won may bind wër bu jot ma bind turu wër ci arab kon waxtu wëru koor ñëwé duma ko xam waye bind gi ngi koy bind di wañu di ci tax na mu xam wëru koor bi wëru koor joté mu wor ba koor gi jeex bis bi mu wara jindi ji mu genn dem ci bindere bi nga xamné mo ne ci dig kër ci dig ba dekk bi nga xamné kuy wara jindi fi ngay jullé muy xaar ndax du ñak kenn ku wara ñew jindi gisul kenn bi nga xamné waxtu jotna ba nga xamné bu négué rek day wéy mu dal di tambalé kabar ñaari xalé yu jigen yo xamné aga guñ ci major waye jégé nañ ko ñew diko sétane dik ba taxaw djub ko bu ne mané Allahu akbar tambalé jang ñu daan ci haqtaay ré ba mu neex leen nena waxtu mu ne Allahu akbar rek ñu ñoo ko ré bama selmal nena bima selmalé na sun borom worna sa koor bi bamu jeex awma luma def ataka buma amone ataka duma gis kuma ko jox ndax gisuma kenn kuy tud la ilaha illallah ci bëreb bi mu ñoo gam nga xamne amul luma gammo genn ganar rek la ko yalla wërsegalé bamu rendé ganar ga set julit bumu ko jox gisuko ñu tekkal ko soldat bu tuddu momadou mu dem ba ca quartier ga di laccé ba ñu soldat ba jox ko xamné gamu gogou ak gamu gi nga xamné xamna moy ñaaté la gamum ci ñeereem ñu ray nangami nak xamé wu len bu ci nek xamul bu ci gëna fét ñaan ben bis xeyna bëgg tambali liggéey ñi ci tag yi muy tag yaronte bi sallallahu ta'ala wasallam yaramu ñepp di metti go xamné mënu la ko wax mënu la taxé ba jox mu deg ben tubab bo xamne mu ngi haqataay di re technicien neena ma dal dina sun borom bi nga xamene digal nga sa jam ni ñi nangu ñi bañ ma bok ci nangu ñi nangu jam bobu di haqataay bok ci ñi bañ ñi indi ma fi nga may leen katan ñu di ma toxtoxal di ma naqaral di ma tumurantel lu nekk ñu def mako may liggeeyal sa soppe bi sa yoramte bi sama yaram bi tawatte ko mang lay ñaan nga dindi tawat joju bu ma mëna liggéel yoonte bi nga tek ko kokoy haqtaay suñ koy wax rek deg waaji di waxo yëkëti xubaata bu jëti nga ben bis jaaxle na xam nga ñoom xam nañu xam xam bu nekk mu xam ci xam ju mu xam xam xam nit ba xam xam ismu tebbi mu xam ne yaramu doom aadama dana laajte ndawal mu yapp muy jël neena mu la fexé ba am lo xam ne li dana ko ci mëna jëfëndiko amna nak li ñuy tuddé boîte sardinie nga xamné ay boîte la yo xamné day def ay jeun yu ndaw mu wara jëfëndiku ci jeun wala yapp mu dal ci jënd ben bi nga xamné dajji ne ko biñ ci laalé lam ci laal lu neew la dal di raxaso jonj ak suuf lepp lu yaakaan dañ dina xal yim dindi ko bi nga xamné mu def ko bi nga xamné xamna xalima gi ba tek keeri ba sepp bëgg bind ñu ne ko min hu lazina yuzuna nabiyya wa yaquluna huwa ummun qulun khayrun lakum neena kaddu bi joge asman melni yatou dal neena ma dal di xam ba xini neena kérok la dal di jaayante ak sa borom ne dootuma lek sax jeun wu mako xuma la bu ndaw waye jaayante gogou mu jaayante sun borom ci ëlëk sa wala ci gannaaw ëlëk sa mbolen ay dongo yu bari yo xamni dañu ñew ziaré ko ku nekk indi am xar jox ko yalla fayé ko jeun yoy mu xamni mom la jaayantel nani tam naka nonu ci bëre bob bimu fi nekké nga xamne labbe yi fi nek nga xamne dañu leena fonk kilifa soldat yi daf leen di boole ak ay xalel ñu am xalé yo xamne seeni boole lañu di leen raxatal di leen touril di leen liggeeyal dal benn bis mu ne ko kilifa gi ne ko bo bëggal dal ci xalé yoyu man nañu ci fétalé kenn mu di la top tol fa yi sew neena bi nga xamne indi lañ ko buñ ko jubé rek xéñ ko xet go xamne daf ko dal di dakk nangu la mu jégé ko naka nonu benn bis mu setlu dem ci boromam set sun borom ni mu diglé ak ni mu téré ak mi nga xamé ni sun borom néna ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni jaamu gi mu jaamu borom ak xër gi mu xër ci boromam ak ñeneen nit ñi nga xamné dañu sun borom dafa dobal ñi séw ak lolu mu gis né amna hadith bu né jaam bu nek bin am nga ñaari kër kër ci aljana ak
3: a'udhu billahi minash

gadanna chona bawina cegi barotna cant ganyawna fegnañu aywa jamra bu mbegwa ba mosra samwa dana ba bengna dana ba jamna soxam ba ñorna bañam ya merna pexem ma jangna seitané merna soxam ba moyna xolam ba ñorna yena ja desna merna ba matu xole ba fatu yalla ko natu rechu gatarna gisna nu jammu amna nu jammu faf deg jammu xel yep dalna xol yaangi sedd nit ñaangi tedd tay am lu tedd diina ji saxna wata jafitul tabax jafitul dara jafitul serign bi notna notna ñu sewña notna ñu reyña defar na nit ña cangam gewerna jaxas na dabiya tek ci ndawaliya jagn ko mouritiya ko nek mosna natal na xol yi natal barab yi fal na la wax yi ba xam gi fesna wesna ñi am leuf may ñi amul leuf kerey lu muy def ñepp geureum na wasal na joxnu nangu na joxnu rabbina yatnu dolen la ñew bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyhi al karim majog lege yel serign touba mu tedd ma man ci mustafa mbake domam ji mu wacce fenun majog lege yel serign touba mu tedd ma man ci mustafa mbake domam ji mu wacce fenun te mustafa mile akam reyna ndax te dadib serign di domi serign magal te fonk ci gën sunu serign modi bayam legi monu ilif ñu xeynu yan yaari akam yep no rey yan ko xamni fam nañu aw sayen ko yokku ci leuf day yokku ite day yokku farlu mbate mu bon burup aras la ko bayam denk japp ko tek fenun te gisna ñi deggal ñepp seenu jefin ganaw ba khul ku koy def sang julit rafetul yaw lo manul won ba ngay gis bamba tay bu ko man shaytan ray nak murid ray kat bi yal na ko ray te deggaluk murid ak xalam watax nu yewen la tax sunu mbir yewen nun ñi du jang lewal du jang sene ka denci jur balene xaran serign bi ñepp la daaye waye nak naka dem ñu neeti yete baye saytane delu nu man ñak ak joxep xolaku jur yati waralon mbollem sunu mbir yewen touba ta jaad ci nun de sante faw ka dem touba ka touban war nun ñepp yal nañu koy def ndax ñu bolenu tin serign bi yal nañu dundal am ngeeram te jubbo

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن بي خال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar yi ay wax بالا مو am jariñ andak jëf gis بالا مو am jariñ andak xam la ci bir ak momel بالا مو am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito بالا مو am jariñ andak matal wëlëré ak dégg fiqhu بالا مو am jariñ andak samonté ab sarax بالا مو am jariñ andak yene ak dundu بالا مو am jariñ andak wër ak koluté amna ku wax ne bokku na ci matu xel ci ab jam juroom ñaar yi nek ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay lalu momul andak rafet aw duxalin ci ab a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serign bi khadalahu allah makhtaralahu neena amna ku wax ne juroom ñaar yi بلا ñu am jariñ andak juroom ñaar yi ay wax بلا مو am jariñ
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi at tayyibin at tahirin ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين رب العالمين بك جوليت يي بك طالبي يي نيغي نوي نييب دي سيار نييب تامبالي نويو بي اك سيار بي كي صاحب الفضيله والخليفه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نيو atub su'alun wa jawab as-samadiyya tambale nuyo bek siyar bi ci cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaib mbake diko nuyo di nuyo wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñep di nuyo bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokku ci liggéeyal cheikhul khadim cheikh amadou bamba mi nga xamne ñu ngi koy liggéeyal ci wall gi ak yeneen wall di bëgg lool tay contane ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joge ci cheikh abdou samad ayyadahu allah wa nasara ta moy ubbi wat benen groupe bo xamne day jallale laaj yi nga xamne da fay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya sunu sunu question sociale te ité lol ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mëna doon ñi ngi nuyu serigne sambu mi nga xamne moy taxawé liggéey bi technicien yim ko sekkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci cheikh mahmoudou mustapha al bashir kaddu yi rafet yi nga xamne degg na ko ci beccëk ci mawridul dhaman fi ulumil qur'an di nuyu serigne mustapha diane diko siyaré bu baax ak serigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nekk nak ndiañu ndjaga ñu naan ko murtala gey ma ngi koy siyaré bu baax ak bokk ndiañ yépp seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbacke mo ñew tay insha allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencante nak ci lañ bëgg ñëw insha allah rabbi ci romb bu gatt ta daal di ñëw ci laaji ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtane ta muy lo xamne ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xane ay doomam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nek xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kanamé dootul xamati num tedd ci mbokk ga mbolem li mala lool mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa bay nga xamné moy sa bay ki sa yaay nga xamné moy sa yaay ñaar ñi jégué bamu upp baña dencianté jégué yi bari lool ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamné kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lool da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lool nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare rot ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran tekku wax ci lu bare bare bare yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bare bare kon day melne cyallale gi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exé ci ñaar ño xamne dañoo dencënte wu te sey ñom ño dag bu ngogé fatalo ak ñom kon def nañ lu reuy motax njaalo reuy fekk lu ñepp respecté bayyi ko fa ñaar ña njaalo ñew jël loola ñepp nan e ñi lu ñu def lolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du meuna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyallal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asama di yeen ñep tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci mayega tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak takoy tak bu saati barab bañ tok di maye muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak sere ya ñent yoy ci la ep sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginaa buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba muy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifam bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tuluf ba muy un tiers ba chere ya man naño maye tay fek rek ñaari way dencani tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chere kon chere yi man na muñandiku kon kenn ga ak chere ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du meuna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xemem loko ñu bax ña bo demé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje yi ki am soxna ak ki amul soxna ni mi wote fi nuko raw lay wote al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxon ak keur rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar keur mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yawmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doole ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina hisam ibn maryam sax bala aduna jeex dana ñewat denc soxna ngir mu nek muta ahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lool lay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yantibi sallallahu alaihi wasallam al-waladu salih min kasbi abih dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xata yu waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu neeba ci mujj ga yit insha Allah bi ñu tagutok yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit Mukhtar Kibem Cheikh Salihou Mbake mo ñu wadd leen siyaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja ta téggu ko ci loxol jigen ja passé it gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gar ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol gor xagn ko jigen dañu defé ne gor amna conscience tranquille mëna tey bopam ci yu bari yo xamni dana ko mëna muñ ci soxna mota ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu tolne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba junju mba wax

ndax bu jógal fii xamuñ fuñ foo bëgg mu jóg fa demal kenn xamul loo bëgg mu foo bëgg mu dem fa yooyu day soxla woo leeral parce que mi nga xam ne day bind nag mbaamuy junj ci loo xam ne dafay tegtale danañ may pasem kuy junj bu fekkee daa munta wax lam junj ci loxoom junj ko ci soxnaam loola des na ko jàppe muy passé ki bind itam lim bind ci kaw kayit des na ko jàppe muy passé kon passé mu wóor mooy loo xam ne kenn du ko sikk sàkka passem junj nag mooy loo xam ne dañ la laaj li nga wax lu loo ci jublu moo tax ñu ne Malik ak Shafii nee na passem junj moom mooy bi nga xam ne ngay dàkkental rek xamuñu loo bëgg a wax nee duñ ko mën a jàppe muy am passé lu dul dinaa la loo jublu ci sa baat bii nga wax demal ji loo ci jublu nga damaa bëgg mu dem seen kër banaa ko jógal fii ci loo ci jublu nga ne ko damaa bëgg mu jóg fii ci sama kër banaa ko ak yu mel noonu kitaaba beeg ishaara bi nag moom mooy mooy li nga xam ne ki munta wax dana fosee ci junji ak nu mën a junje baaraamam mbaa mu junje ko ab loxoom ñu xam ne daa fa sa soxnaam këyit yuñ bind itam bu téere ba eggee ca kañ koy jox loola dana tabbi di posé kon ki doon laaj posé ñett yooyu moo ci am li ñu wax mu leer ak li nga xam dañ ko dàkkental mu mën a tegtal leneen ak li nga xam dañ koo bind ak li nga xam dañ koo junj bu ci nekk posé la am na mbokk mu laaj su bàyyi génnee ci doomam ju mu dog dogoog moom daal daraam dootul daraam dogoo googu bala nga cee ñëw islam dafa am nu mu ko gisee bàyyi balaa sañ a génnee doomam këram day fekk mu am fukki at ak juróom ñett ba mënal boppam dara waaye gone gu ndaw bàyyi da koo war a yar waaye wut a dugg ci dogoog moom bi ci desit rafetub tarbiya dana tax doom du xalaata dogoog bàyyam loolu taxawaayu bàyyi la di laaye biir di jubbanti loolu àqibaay la ci doom joo xam ne doom am na ko ci bàyyam su demee nag ba leneen tax koo mel neneen ba tax doom ja dog bàyyam moo xam bu góor la moo xam bu jigéen su demee ba war a am soxna gis koo xam ne nandoo nañ ci diine ak jikko moom doom jooju nga xam ne dafa dogoog bàyyam su boobaa bu ko ko bàyyam nanguta may te charte yamat sëkk xale ba di ku tege ci yoon ñu war a mën a jëlante ci diine su boobaa ka nga xam ne moo fa nekkal julit ya ca réew yi nga xam ne am nañ loola kooku mën naa méngoo pas-pas ba wala buur méngoo pas-pas ba waaye nag balay loolu war na ci bàyyi mu toppatoo doomam xamal ko ni ñuy toppee bàyyi teg ko ci yoonu njub ba ba loolay ñàkk mën a nekk su ko fa doom ja bàyyee nag soxlaatul daray bàyyam demu yoonam su boobaa nag loolu du tegtal ne du am soxna bu dee jigéen jaay du tegtal ne du am jëkkër déedéet kafaa arek la ñuy xool ci diggante ñaar ñi muy bëgg a dencanteel ak diine ak jikko su ca amee ta bàyyi dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi ka fa sës rek moo fa sës ci kilifteef mën naa nekk imam mën naa nekk chef de village mën naa nekk gendarme mën naa nekk leneen ak leneen ba ca procureur général waaye nag di su ko bàyyi ne ko da ngaa doog a sa bàyyi doo am jabar loolu di su ko wax am na mbokk mu laaj ki am ñeenti soxna bàyyi ca kenn ndax balaa sañ a takk jabar day xaar ba idday kële jeex wala day takk jabar saa yu ko neexee soo demee ci Shafii ak Malikiya daganal nañ ki wàcc soxna ñeenteelam ci posé donte benn yoon la avant iddaam di jeex mën a takk beneen ñu ne ndax lan ñu ne sëy baa nga jeexee ca talaq bi nga xam ne baa in la muy demal ma dem su boobaa pasem baa in mënees na cee takkaat seeneen soxna te fekk idda ja jeexut xanafiya ak xanaabale

buñ ko defu nit farata la ndax sabab yi tax ñu benno yu bari la man nañ ci tuddu la ci jitu moy suñu borom da ko diglé suñu borom wax na ci alquran ne wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu so ligul suñu borom la lo xamni nun murid balang ko don da ngay don julit di def mbolem li julit ñi def doga jeblu nak ñu yokal la ci yeneeni nawafil ak mbir yo xamni julit ñi xeyna gannu ñu ko seen bok yoy bo ci gor gor mo do yob ci ngeureumul yalla subhanahu wa ta'ala ci señ ci wa waxal na ne murid benn yitte da wara am muy ngeureumul yalla nga xamni ci lay dox waxtu wu ne idit murid

آیا برامتی الا اولا قیادر رن منکه.

ያድር እንንከ ያላው መልይ የኒኒ ያቀል ቢዛለ ያ ማሊክ በላ

نعمم بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسى القرخي والأسياء.

والانبياء والمسلمون سل الكلام على النبي محمد والآل سل وسلم.

0: بمن أراد أن ينخدم أبرمه من ضيفه لم يدم.
1: Serigne Touba masna dajale ay kilifa neleen dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara latu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lumu bari bari ab katchor ngi ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lumu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te lima len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen meuna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw te muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jam dootu am beugante dootu am nonon te rek fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meena jamm yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lol

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعه

كريم صل وسلم يا منير رحمم على المسمى بالنبي رحمم وآله

وسلم عليه في الآل العشراف وسلم به يا من يباهي بسراف سل وسلم

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxo serigne Khadim fi xabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi lañ ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg ñu jaayale mako. Waaye jaayakul ëpp loola bu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu. Loolu bëggunut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaay nangam laa ci bëgg lu ci tëj yàmm nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën naa dem dellu sujootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujoot ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran ba ak see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoon nekk ci moom mu sujjoon waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baanda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baanda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baanda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baanda salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toog taaya mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baanda salaam door a jóg def witr bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj planning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darul dagaan nañ ci def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari moom ab jurit wur ko def ndax daa bokk ci jublu l'islam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen ji am ay doom yu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaram moom ndax néew kàttanam wala mu jeexeetal daal ci wér yaram ba bakkana man caa des wala mu ñàkk ca cër su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab julliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saaru yi ko jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko féegru kooku bu rukkoo te defu ko nag dañu jàpp ne sunna jàng saaru yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax boo day sujjot waaye féegru kooku rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saaru yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saaru yi door ru ko mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masabu yow malik yi naaw yépp laam
len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waye lu dun njugub rek ci naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci ko jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi diko nax nga dimbulé ko ba mucc nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lami bañal waja su boba war na ko ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néne da gis bu ñu jullé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuuti dora jul dora nafi la nafi yi ñi def ginaaw tibis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu soppu la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tuxu la jëgën sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafi la mo nga defé ko sa kër mo gën julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga door nafi la moy li gën waye fañ sa ko dafa ci biir jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap daf ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jubat ta mom dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa dina fi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ wax it xajjele farata ak nafila nga xam nga xam ni julli bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xambu di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramat yeen lepp lumu aramat la nekkul safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatte ci bouti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne nescaf ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak te for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak te for la lolu nak bu naraw yaq sañ nako jëfëndiko ba mu salaxa waye nak yene sa yu borom fagne mu fay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fant du ñoo ñam mo sax dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara def ab julikay jamu kay yalla ño war def fajukay yep ño ko liggey ngir ni diko jarani waye azaka mom ala li new dole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ño ko def bu fa dara waré ñi am dole wala ñi yilifi ño ko def waye waru ci tu jël ala li new dole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jak desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara ji señ nako ndax lolou wax mom way waxane dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lan mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou ci deugunu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga
la wara toy ci kawar ga du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy kawar gi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julli tisbar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi jang na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bim salma lay fatali ko ba ci ëlëk sa waxtu del ci wat mu doora fatali ko sikki sakka dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkewu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñooy am kon na jàpp ne julli googa jàngu ci awsaar ginnaaw sërmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te awsaar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérëlëg des tisbar la comme nañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji barabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmaane yàlla ak ngir gënam ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat ne doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ab safaan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ja wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asak mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dandi saako lu dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mat dandi saab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee mat ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee etak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbal na nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañi sa ko génne ci jàgg bi sañi sa ko génne ci takk yi sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab ba waaw li aslu mooy imaam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si il tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imaam waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn ne fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ji ngir di fa julli aljuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amul waa juma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënis ko yokk soo sañ na sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fit na am waa jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fit na mën naa am su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu dool ko fas ndax ab sart la ci nee na du ab sart rukkunu bi mënta ñàkk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk xëy na sopp nañ xubba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag sàrt boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko bu aji maay ji wax ne ne ko fasal naa la diw
koko ne nongo na sey bu ko sono wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yonnte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lool yor ay loxo ak ngop ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mari nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lool nak amalu ahli al-madina wa madina ñoo mujjé dekk ak yonnabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam luñ ma séri ko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bo hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonnabi sallallahu alayhi wa sallam diko def ci lool lañ nek ba ma séri ko def loolu ci delu wayu masaw may li bokk motax dañuy yor seen loox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yek ñu top seen ginnaw ay borom xoxo yu mag yu siiw nga xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen loox ñu tegtale ne kon am na ci sàmm lu wér ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

0: min al azal mom modi bour bi ñepp xam mom monu mom kon nan ko gem te kenn du gis fi nun kemam te lo fi gis moko amal mo bind goor bind jigen mo bind lo fi man di seen jelu tefel def ci jigen def ko ci goor ñukoy doxal yow mi du goor deglu ma tay ma wax jikoy jigen ju way ju jar ngoro ko gont ke xey ak ja jarul di may alal jigen ju bax day doon ku tey am kerso lol te baña giey wayef sawar ci ab liggey tamé ba lum yorne la jëlal mandu te juk yow ku ko def bolé ak lewet moy kamasaf yewuti yu ba lumu def nga yem ko ki mom mata jël doylo bu wir sam bu wir ta neex deret bagna du mer silvise lol di mouri cieur xel ma rafet mulay xelal am jam lol te meuna muñ xolam ba ya ta dula bañ ku melni ki kenn duko bañ boko yoré dalay matal deglul batay ma wax fi man ya tok yaru te bañ lu bon du fen du jew te manu gan digen ju melni mata jël ku baat ba neex muy wax ci souf te buy nuyo di tok ci souf ki kuko am kat dula sof safanu ki dalay xatal deglul ma wax la yow safan ba moy jigen ju mana ñaan eppal rambax bolé kañaan ku melni ki matula jël jigen judul julli du wor man ta defar café bu for baat ba di rir ba melni gor matul jabar dalay la jël kuy dox itam di waqi suuf te lu mu togg man ni ko fuuf sa bu teddene wap boof boko takki am gaw gangal ku rewa rew xolom ba bon lamiñ wa ñaaw mu mana fen sagante reey ki rek ka bon fum la wuté yow mi dawal jigen ju ñaaw te mana jew jikko ja ñaaw te beur ya sew mu mana togn te gaaw beew foko fi gis nang ko xajal ku gaaw mer am doole lol te gaaw door te nekk njol bo wul wut sa bop lol bayil mu dem fum tok jugal ku xata xat te man te muñ boko tuddé mu xey la bañ te ku ko laal mu door la ndañ ku dof ba dié mo koy jël jigen judul foot du balé te am fitu xey darale koñ bi ñepp xulo kilé boko jëlé lo gis muñal jigen judul togg du tok te lo mu wax ñepp ni tuuk nga diko gis fo masla fof ci ab safan bu mu la xamal jigen budé ku gaawa wéx te man ta wax it waxa ju neex bari jikoy ñuula ko wéx kuñ ko salax am gaw gangal ku man ta foot yëru yu wéx te man ta togg ñam bu neex bolé xamul tontu lu neex fu mëna na def fay xatal ku taru lol te doylu wul te ñak jom te yewul mu reey te rew te yewul lo bëgg bëgg yi bu ko jël yoneen bi neenañu won jigen ju taru lol te bon gantax la rek bu sax ci seun naat na de waye meñulul yow mi jigen degluma yit ma wax la goor gu jëlawut mudit julit bu amu fit manan la yow matna seyel goor gu lo yor telay muñal boko gisé mu lay xelal bëgg lu lol man la defal bu la maye guro yeyel bul xol alal ba jaay sa ngor bul gaawa gem nit dana wor xolal ko bax ko mana yor bul tek sa beut nak ci alal sa bu alal taxé nga sey des na la xeb yow ya ko tay li na saful jigenu tay ndax liñu gem modi alal sa bo bëgge yow dom ju bax negal bu gis askan bu bax nga jël fa sey bu bax dom dana ñew yalla ay dogal goor kuy door ki xass lu mana yor yow bu ko xol sambal sa ngor ku rew te lay ku mana yor day xey bis rek toroxal moyul ma goor guy gaawa ba kum jël tay ëlëk mu ba ta bu méré du gaawa ba bu la jëlé dalay lambal moyul ma yit ka bañ liggéey tayel ba melne waje biyeey fum tollu na awma liggéey ku melni ki bu mu la jël kuy mandi yow wan ko gannaaw kuy saaga ak di wax lu ñaaw ko xamni door rek ci la gaaw ñi ñepp bul jël seen alal bo man ta muñ lu yagg yow kër moodu moodu bul fa aw bo fa seyé nak muñal baraw bul taxawal yow muñal yow alaaji njaay yow taxawal li doyna kuy jému jubal goor ak jigen kum fa dawal xema xelma day jema rafetal
1: jaara ko dooma jël ndam ño amit jere jef mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu jaara ko dooma jël ndam ño amit jere jef mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu ko soxna jaara ko gën mbollem ko sol tubayit bamba ko gën fop wax ji wer gi dem na dayo yow soxna jaara begel saw nga ñu rat na asal ya jurk jim ci boramam wote ñeppuyu jaarama jaara ko am jaarama ya ko waral sa dooma gën ñepp ya gën nak ñi gën guneyu xamal ni wa penk ak wa sawu ñepp ngi mus ci sepp liggey ak bekk yow do ko deesi moyu goor ak jigeen nak mag ak ndaw ko fi gis mi ngi jak te ya waral ñepp jak bay kat nga bay nga bayu do leble dawo lebal cennu ay dawo waxit lu jubul dawo ko jefu busa jajef man dana la nuyu dawo lebal cennu ay dawo waxit lu jubul dawo ko jefu busa jajef man dana la nuyu tay ma nga lay nuyu nak yow mbata jam nga am do am lu dul jam ya fab jam leble fayu ya japp jam ku yew ak cinta tax ko mu sax nga bay ko nak bu mu ñor daagul ci aljanayu ku jup ju nit war na lay ñaanal ci waxtu wu jot lo bëgg yal nang ko am dakul nu yoyu la royu sarax na nak ci sa barke bi setti ak ci yewit mu tegg bi rek guddafan lol ak wayak tubayu
0: muru mom dagan na mom la señ tuba wax waye muriku daganu jigeen ñi maam jaaral lañu wara roy ndax gis nañu liko yalla may la da am mo amatul ba tax yalla mi defatul wallu yaangi ni ci kaw waye jigeen ñi solatuñ lu yiw jigeen day fonku serignam tay top ay ndigeelam def ko modif sangam ta bañ ko def moromam jigeen bi muñal jëkërem faaw mu feñ ci ay domam jigeen ji tontu jëkërem koku du am mukk ay ngeerum des na sey ci keri sakket di muñ bamuy keur yu rafet lolay sey ngir yalla soyub legi nak alal la bodé boromi deureum ñu na ak neexon ma sey keurum borom alal ju nay sa waray doon sa fay jigeen du xeb dépensam da wara yok dépensam jigeen ju nango faaru te do muuru yaakar ne da nga taaru boba ya ngay bakkar soyub legi degeeratul ndax yalla mi kat taxatul amna ñu bax nak ba legi waye ñu bono upp legi jigeen ju yeex salti te sis ñam bu mu la jox mu yeexares du fot serum ya du raxas yaram waxeñ te ciir yaras jigeen judul togg lu neex ta man

0: والحمد لله رب العالمين
1: سنتو قاد الله الله ما اختار الله مسنا واخ ني بايكو كادور يين بوك يي بايكو كادور سو نين ديلو كادور جولي جوروم نا نين سي غور غورلو ادي نميكو دي جيفي موم لاي جيكا نميكو سون كو نميكو مو جوب لون نميكو تي مو جوب سون كو نميكو جوبوت لون نميكو تي دوتو جوب دنج نين كو ني ديغ نان كو مون ني كي بيد يي صاح ديغ نان كو دي لين واخ جاب نان كو te jeffe nañ ko serigne touba qadallahu lahu maqtarallahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñet yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jekk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp len yew munena ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen goor goor lu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunuko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujj bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fu dul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu neena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji neena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nu ko mu dem del ci ñeen inna allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci al-fawzul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togé ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mune jam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digel wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni zanni ñep ne tek mune sunu borom dane wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkar walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dané digël na len diglén téré len tekkulén baamu ko dadi ne sant na sant len yalla ay yoon dañ ne lu waral ngeen koy sant ñu ne ci yalla mu ne jaam warna bala sant boromam xam lu tax mu war ko sant xam ngeen lu tax ma sant lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dok té liñuy wut lépp nekk ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi mon na ma feñi ci rew makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdullilah rabbil alamin serigne touba khadallahu allahu mahtar lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne leen bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labayka rabbi mu ne man nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw nattu bi ak ñi may xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len kobas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu saytane rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allahu mahtar lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu redd ñetti redd ne ko lu mata def lu matta def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li matta def moy po du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolé na la ak mom fasal yene jub ak mom serigne touba qadallahu allahu mahtar lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma mu ne ko waw mu ne ko moy xam nga ne atep shaytané la mu ne ko waw serigne bi ne ko ku top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam mu ne ko man kay xawma darra mbacke serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france gem ci ci rew mi lu ne dana ko yor dana yap ay waliyu ak say say ak yefer ak um ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ku tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ni wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lool waye aji xam ni dis la gëna bañ serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa inma likulli amri ma nawa wa inma likulli amri ma nawa serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu la makhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko suma borom bind jambi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limuko añaré nek ci ñeem aji jom la ji nañu ket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg da la ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am da den def den ab dir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo daggé mu sax ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi doon laaj ci juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla na len yalla gëreum yalla na gëreum sun borom nak ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox mu ne ko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko doon laajé mu ne ko ahakay mu ne ko koku koy laaj ak ka ko koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustafa gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tollu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustafa gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom bak jege na ndox dal nam xel waye mune ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digeunte ba bañ binde ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi teye ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko faye ataya jojje mala tangal lon fatte ko suker bam koy yewi bamuy dem mu ne ko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def mu ne ko yar bi sotina alluway sotina serigne bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci waluk faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu alwam tollu mu wax ko muné ko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale andak serigne aliyu touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliyu fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won muné ko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko ubbu kawé ne ko ma jam nga am mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te nek ko ci lu neex yalla nek ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jamm xam nga kagn lako jamm bi di ama mune ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni ta ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabe diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mune ko dedet mune ko nango liggey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu digelon nako muy baña nan ndoxum kesse ak lum ko meuna bolel waxi serigne bi ci ñak solo aduna wala taqurannakumul hayatud dunya amna ci ñu jamono nak serigne touba qadallahu lahum akhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu day yonne ñetti temer ci serigne bi nako sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa duggu boko lendamalé da nga fa duggu jafinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li sala ma yurdi rabb samawati wa rabb al ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jarafi njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len bu ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñu ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu la ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu la ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat te mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qus min allah amna goné gu ñew amna goné gu massa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day mel na ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun waccayu serigne bi ya bani adam qussu sinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daama sol dara lele te ci ay xaftaan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena mi nga xamé ne kenn xami wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tijju mu dugg mu tejj nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tijju ma dugg mu tejj nonu nga xamne ka yor aljana munuma xamé yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara ken duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu

0: bu la gisee du la moy.
1: Serigne Touba khadallahu lahu makhtar lahu may sa ni dugg ci neeg mbubbam lonk ci xandi yiñ ko daan taatanale ndoxum taw nga xam ne Serigne Issa Dien moo ko defar loon mu diri ko lu sori bam àggee ba toog mu tàmbale taw mu laaj loolu lu mu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defe ne dama soxla ndox. Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu nee na gaayi badar yi ma dikkaloon bi ma nekkee ci géej gi ngir tiital yéefar yi fas yiñ waroon seen tànk ya toll na ne garab yi roon ci guddaay ak rëyaay. Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu mas naa woo Serigne Maka Sarr ca gannaar mu am fa ay fan faatu mu woon naar yi ni leen damaa bëgg ngeen seetal ma xabru boo xam ne ku masa mooy yàlla suulee su ko fa ñu dem ab diir ñëw ne ko am na fu ñu wax jilf kuñ kañ fa suul wali yu kaamil la mu ne nañ ko waajal yóbbu ko fa ñu waajal ko Serigne bi jullee ko ñu sëf ko ci gëlim yi nee nañu saako suuf lañ ko gaggantee ñu ànd ak Serigne bi waxtu tisbaar mu amub diir dellu si nga xam ne Serigne bi àggul waaye jox na leen ndigal ñoom ñu àgg ba ñuy dell si ñoom fajar jot na bañ koy julli mu laaj leen nu ñu def ñu wax ko ko mu ne leen bi ma jógee dama fasoon a ànd ak yéen ba ngeen àgg xam ngeen lu ma tax a dëpp ñu ne ko déedéet mu ne damaa xam ne bu ma demoon ñooñee ngeen fay fekk danañ génn ngeen jàkkaarloog ñoom te duñ am yéene yi ngeen loru ci ngiwaay Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu mas nay waxtaan am koo xam ne da koo sori lool waaye téewul mu mel ne li muy wax dañ koo tiimale ci ay noppam muy yéemu naa kii kenn xam lu mu doon bi Serigne bi waxtaanee ba noppi mu ak si Serigne bi ne ko cay la ma doon ay yoon ne ko sa baaraam bii boo ko tawwi woon ba mu àgg ci asamaan si nga dale ko ci penku xotti ko ba ci sowu du tax nga xam li ma doon cay li ma doon. may Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu ilayya qadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini. Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu mas naa wax ci ab jataay sunu jataay bii ci jataay yàlla sunu borom la bokk waaye bokkul ci jataay cheytaane. Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu nee na kudul man ci diggante boroom xam-xam yi jëfe seen xam-xam ak yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama fa nga summiko ab liggéey fa nga wàcc ab liggéey man nag ci diggante yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yàlla fa laa summiko ab liggéey ba ma summiko ab liggéey la ma yàlla sunu boroom tegtal yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tàmbali di ko liggéeyal la ma ko doon liggéeyal mooy la nga xam ne bëggoon na ko ci moom te kenn mësu ko caa defal ba mujj mu ne ma yaa ma gënal sama bopp li mandargam loolee mooy àgg na maag moom ci tagg foo xam ne ku fa àggoon ak màggatum law bi mu amul lu dul menn baam mu muy def ay gaxam dana la ko jox tànku waaye yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama li muy baax baax kattan ak na mel muumu ko sunu boroom moo ko moom mu daal di may tegtal sunu boroom foofee la ma fa doon liggéeyey la ma fa doon liggéey mooy la nga xam ne yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bëggoon na ko ci moom te kenn mësu ko caa defal ba mujj sama boroom ne ma li ma bind yaa ma ci gënal yaa ma ci gën a jege jox naa la alquran Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu mas naa tomb ñetti tomb teg loxoom ci tomb bi féete wetuk nday joor ne yonente baa ngi nii maa ngi nii daal di rëdd aw rëdd mu jóge ci tomb bu jëkk bi jëm ci ñaareelu tomb bi ne sunu boroom xam le ne sunu boroom xam le ne na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama mooy aw yoonam te biral na ko te saxal na ko waaye loolee fanqul mu sàkkal ma aw yoon daal di rëdd aw rëdd wu jógee ci tomb bu jëkk bi ba ci tomb bab ñetteel bi sama digg ak moom mu xam ma xam waaye ma yëg ne teg gi na gën lépp ma daal di jaare ci yonente bi nga jaare ci yonente bi gën ji mi di sallallahu taala alayhi wa sallama bi ma àggee ci moom xamaluma ko xamoon naa ku ñuy wax buur ak yoon wu jëm ca buur waxuma ko lu ca bokk damaa nekk ak moom rek ca na ma war a nekk ak moom ci teral ak màggal dam ñepp sama loxo yobbu ma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi doon liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bimu waxe li da da defar tombu yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombu yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombu yu mak wërele ko aw reud daldi ne sunu borom neena sunu borom ne ma yaangi ni maangi ni kay ñu bok sama nguur gi bir bok gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgg def ci kërug aduna dana la ko yëgal bu la nexé ma def ko bu la nexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sop eskay serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena rabbul alamin set na jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ci tek ci loxo khayral alamin ne ko maynal ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënon sop ci ñuma may la ko maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo wara way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne way yi ko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalema ma bindu mune ma mayale nalako maneko mayalema bo don bindu lo bindu ma bindu ko mune ma mayale nalako dadi re ne khalima gi bu len sek ne sahir fi la ngep waye yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fey ñew ma digal len ku nek won ma aduna mu ne ko mbacke nu ñuy def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi mané ko lelelumu mune ma xawmako mané ko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la mané ko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan suñu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi bis bobu suñu borom dana ma yëkëti bakuma massa bin tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kérok gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam ne suñu borom musuma gis nga bind lu melni sa jaam bi lima suñu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaaka kérok ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam lu nu gem dañ serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena kun gi tax yalla bur mi ngi ci sama tenk serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bokk do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna bind bam sasin li ci jinji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhira ak momel gudul dañ muk ak mandigu mardul top ak sant gu andul ak njambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yaqku yi ak nakh nakh yi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna laaj serigne basiru domam neko sa keur ni jaay ko fa fatu nuñ koy def mu neko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jegal ko mu neko fi ku fi fatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jëfëndiku am ko wax ne bismillah barke serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu ne ko koku kan la mu ne ko muhammadul basiru mu ne ko fo joge mu ne ko touba serigne bi ne ko joge nga sa kër bay nuru nak sa kër nu jaay gañu na kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ko fa nek di jëf lu bax sofato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokké liñu woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa baye nak daraay lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena way dana ma jebal mbiram fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sotal mbir mum ma fekk buma sotale mbir momé ba jublu ci mbiram am til ndoxum touba wala sufas touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbiram te agguma waxi serigne bi ci magal touba waman yu'azim sa ila allah fa innaha min taqwa al qulub serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won da ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd sukar genné wat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd warga genné wat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd café genné wat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd ciép genné wat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fagn la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu magal bëggal lako daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jàngalé di ngi touba di jàng di leen wër bam am ab dir mu ne leen sant leen yalla ñu sant yalla mu def ko ay yoon taxaw joxañ leen ne leen mbirum serigne akub talibé la am luma leen ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba daadi cey tek luy tek talene ben lañuy doon loolu di taal ndane loolu di taal lamp yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dinamo mu ne bu ben takke e ci dess mu muy def ñu ne ko yépp ay takkando mu ne nonu la démé dama bëgg li ma leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor leen koy digël topi leen goor serigne mahmoud fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo mag ñama andal ma fab sama ñent ñew jox ko serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mune ma noko amé mané ko dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal mané ko waw mu fab ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam birum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul muhaymin ko xam aw turum do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi khadallahu allahumma ikhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne len bis da ngeena bëgg seen dom ji gën sama dom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi khadallahu allahumma ikhtar lahu masna ko ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxalé ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fasa neegu nday nga wut fa ab témèr mu ne ko neegu mu sama neegu nday dañu amul dara waye ma babu geey neegu ndayam am nañ té ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne masamba job sam serigne masamba job sam bi mu wuyé suñu borom ba serigne touba qadallahu allahumma ikhtarallahu wax mam tiar nañu taxawuko dañ ko fap fap atanuñ ko ñu wax ko mam tiar nu mu ne nañ set ku tuddu abou bakarin ak omar ak ousmane ak aliou ñu fap ko ñu ñew fap ko fap atanuñ ko biñ ko waxe mu teju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fap ko serign bi biñ ko fabé serign sin moko jëkke julé serigne isa jenn julé andak nga ci atuba mam tierno julé andak nga ci penkima serigne mor habsa julé andak nga ci armelia bañ noppé mam tierno wax serigne isa jenn dikkel yegaliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mu melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjina boromam mu ne ko waw mu ne ko jebal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num démé mu wax ko nam démé lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jekk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sans borom te mayeguko bi muhammad ya accélé sék mu may ko ko waye bu ko ko mayutoon duñ ko attan lim doon ñaan suñu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi khadallahu lahu makhtar lahu ne ko dane suñu borom asman yi juroom yar la jaw yi juroom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maramu ci téméri junnek ñetti junnek ñenti témèr ba muhammad ya di aksi la dajé ak mu may mu ko koy may ma samba da ñew ci jamono ba bayé ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako lum ko téré bayé nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jam yéko jaamu yalla am nga lamuy bari bari laaju ñuko ca dara na nga def ak ahmadou bamba lañ ko laaj munu jubok mom ñu dal fay tambalé atté serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako geureum ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolou moy li nga xamne moy waxtan yi mu dess kon ci téré bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da nako bind len ci njabot gi ak talibi yi bimu nekké ci geejgi lay kon inshallah tabarak wa taala mom lañuy tejé waxtan wi lettre yoy yi nak amna ci yo xamne yépp nak da nañ ko xormal duñu ko tudalé ndax amna ci yo xamne suñu njariñ nekku ci amma ci yo xamne itam len nax lu ñuy waar itam neeku ja waye yi nga xamne ma sa ca doliko ci sun digënté sun borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp señ touba ak wër ci mom ak woluko ak doyloko ak yaakar ko yo insha allah taala daan ko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yeren ci dess nak daan ko hormal bañ ko indi kon no ngi nuyu ñepp di siar ñepp di fasiyene eggalé li nga xamne kon rek insha allah tabaaraku taala moy li nga xamne mo dess ci waxtan yi ci katuna yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: amna nak jeexit ju bari ju ruy ju nek ci wëdul maqol yo xamne mom wax deug yalla neexul ba neexul way gis leneen lu melni mom ci kaw suuf jafé naw mo wëdul waxal señ bi waxna le ku koy def la yakunu shaqiyan bal yakunu ala khairin wa afiya mu'minan musliman muhsina ki koy def du taxé di mukk tayitam faw da ci jamm lay nek ci faw mu nek mu'min muslim muhsin faw mu am iman ju wer da na am islam ju wer lolou señ bi manam sik sak wu ci nim ko waxe da wax ni faw mu am faw nga am islam ju wer faw nga am iman ju wer faw nga am ihsan ju wer lo rek jeexit la jo xamni doyna ci jëfë def ko té mom yagul man nga ko def ci fan wéré minute bo gaawé ba gaaw man nga ko def sax ci lu ko néw lu ko gëna néw lolu señ bi nga wax ca ihnaul adim bu cheikh mohammed ngi dagana bo démé nga ko def señ bi wax na ci né ki koy def ki koy jëfëliko yadkhulul jannata bi ghayri hisabin wala iqab faw da nga dugga jana té kenn du la hisab kenn du jëf semir dara lolu dina xamé jaron na xalé bu juddu nga jox ko yadkhulul jannata bi ghayri hisabin wala iqab may ki koy def faw da dugga jana té kenn du lijeent ci mbiram dara kenn du la hisab kenn du la bugal kenn du la sonal ci genn aram lolu doyna rek jeexit ci jeexit al wudul maqul min allah bi wasi rasul señ wax na jene ki koy def la yaqrubuhu ash shaytan ar rajim lolu ak lima ñiko wax rek mi ngi am nafahatul miskiya bu cheikh mohammed abdul alalami mu jele señ señ wax na ki koy def bokku na ci ñariñi wudul maqul moy ki koy def shaytan du ko jégué mukk shaytané da koy daw té da koy ragal am leer bu reuy bu ci reuy bo xam shaytan ñi mu dolan da wax ne xeyna motax sheytane momi mo xamne ginaaw ku koy jëfëndiko do am ci yow yoon xeyna motax mu fexa ba kenn du ko jëfëndiko rek ragal do ci yépp ko wax mo ndar chatte yi mënoko li yoon bi du yoonu ay wërde ki yow taw jangal yeneen rek te dina wax ne jëfëndiko wërul ma xam jottu wut ak dara li ngay jang ci xasida xasida yi seen jarign yi bop ak seen jeexiti bop la bëdd wi tam am ci ñoom ñaar dañoo and way tekkaliko wuñ yoonte bi señ bi wax la ci batay le ki koy jëfëndiko lahu ma yaqbituhu bihi ghayruhu fi dunya wal akhirah faw dina am lo xamni kudul mom dana ko ci ñe ci aduna ak ci al akhirah wax na ne ki koy def di yamna'ahu allah min al makarih fi dunya wal akhirah yalla dina dox digëntem ak mbolem musiba ye yu bon yek nakar yek yoy nakar jamono mura ni koy defaliko amna kenn ci nari ganar na gis sunu mel mbok mo xam day wax ne deg na ñu mu wax ne mom sherdu ne ñakoy defaliko dañu am sharaful hal ñam sharaful hal nga xamne man nañu bañ yor dara waye ci jamm lañ ne jamm ju ne bay daanaka ci mbekté lañu ne waxtu na señ wax na ci ne yantafi'u bihi intifa'an la yura li ghayri ku koy jëfëndiko dana jarignu ko xamni kudul mom dana ko ci manam duñ ko gis ci kudul ki koy jëfëndiko lo señ wax na ko wax na ci yeneen yu bare bare amna bayit wax na wax ne dafu sawabun la yarim lo wax na ko ci uktub liman akhadha wirdi ya karim musta'milan bihi sawaban la yarim moy waxtu wona jëbbi dal tuyaab sawaban la yarim moy tuyaab jo xamni dañ ko gëna tan jeex mukk wala yel khatam motax nak mag ni wax rek yalla da ci soñe gis nga cheikh ibrahim djoul mashari dafa wax ne wada anka awrad al mashayikh kullaha li wird khadim murtad bil khilafah wird ga yep ne rek nek fa ñuk bu jëfëndiko lene yow da jël wird ci amul fam wi rek ci ci señ mbay jaxate nga am def na nim def diwanu wolof non la def diwanu lugha ci lakku arab way yo xamne ci lakku arab da ko way ay wax na ci ne walan tara fi biladillahi ajma'iha man ya'rifu al-haqa illa yurdahu akhadha ane do meuna to gis ku xam yalla deug deug xam sun borom xam haqi sun borom ak jox ko gëdam ak la ci aju ma'rifu billahi leg meuna to ko gis lumay ko xam day jëfëndiko wudu shawn bam ci jabonu ji lolou mom ak señ mbay jaxate yalla yalla defal tawfiq yeneen yu bare bare mi ngi ci nima ko waxe sanad bi mu am fi ne ni yombatul nga gis ko ci fenen ci aduna bi jëm jo xam day meuna dim kenn rek ag ci seigne touba bo limé ñaar ag ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo limé ñett ag ci sun borom tawallahu taala sanad bu mel nonu amatul ci kaw suuf sanad bo dem bi cëpp faaw nga dim fukk yoga ag ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam donte bax na nak amna solo lool waye sanad mo lu gëna gatt ci la leer bi ëpp la gaay wax ci la barke bi ëpp ci la jarignu bi di gëna gaaw itam ndax bu guddé yeneen man na ci tabbi nit man na ko jël ku deggu fit ku melni man rek diko joxé té amu ci digal kenn joxul señ bi wa gis nga bimu démé ci geej yi wax na né ci la xamé né ndakaté ñako joxon awra bi ñëpp yé bari na ci ño xamni amuñu seenu muqaddam wëru laysu muqaddamina ak laysu muhaqqiqina ne ba ag ci gis yonde ba ca geej ga bok la xamelo kon lolu moy gattal bi jeexat ju bari mo ci ne tudd yalla yep am solo waye tudd yalla ko xam da jaar ci xolum suñu djuba ak ruuh suñu djuba wax deug yalla day wuté tudd yalla ci kaw suuf yep bokut ak ñom dara wax deug yalla suñu djuba yalla da ko defal tawfiq jo xamni doto gis kum ko sun borom defal ci kaw suuf ndax day serignu mom moy serignu bo xamni shaykhun hayy kafani al baqi al mamata sharmadan serign bo xamni da fay am nam don nañ bañ koy gis di gis jëmum dund gam don dund mom la way di ko dund mana tebb ñepp di jox ñepp itam waxna ne minallahi bil mahi khusistu bi amdadi yalla def ko imdad yo xamni waxna ne wabitu raqil ulama akramtani ikram fa'al lima yuridu huwa bitu raqil ulama yalqadu li kullu ma rama al kiram munan wallahu raqqa bima li qad aqtaba ana aqtabi shi taqiya bi kimum la jab ak yu bare bare bare nga xamni moy central quran bi nga xamne ñepp mo leen di jox yalla defal tawfiq nak lu dend ak mom lolu moy tawfiq ji gëna re ci kaw suuf yalla defal tawfiq man

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama cheikh

كليا على الهدى ولم يزل مرتقيا كفاكم المشركين عنه والكل

يعتزلوا قبرانك والأمانا والذي قد فاز بالنورين وبحمر حمد

وارتضعني رفعت ابن عمري وبالذي اخترت ابخي عمري وترضى ان رفعت

نبی حب ساتی علیہ سلام اللہ ہما

ذكر بالله أوطانا. إذا قلت للمختار

وأن يقبل الأحمى لولاه رافحا نجاتي وإن جائي وغوصي.

بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن.

0: بسم الله سيرن توبا قاد الله الله ما اختار له مسنا واخ ني بايكو كادور يين بوك يي بايكو كادور سو نين ديلو كادور جولي جوروم نا نين سي غور غورلو ادي نميكو جي جيفي موم لاي جيكا نميكو سوني كو نميكو مو جوب لون نميكو تي مو جوب سوني كو نميكو جوبوت لون نميكو تي دوتو جوب دنج نين كو ني ديغ نان كو مون ني كي بيد يي صاح ديغ نان كو دي لين واخ جاب نان كو تي جيفي نان كو سيرن توبا قاد الله الله ما اختار الله مسنا واخ كو ني واخ محمد اللامين ko Muhammadul Lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci Touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ Muhammadul Lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debb andar ji ñew fekk ñu debb ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen goor goor lu ci julli te xamne julli atana lu neete dara atunuko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jëk bi ak bu mujj bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fekk bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigali ak téré yi inna akramakum inda allah atqakum serigne touba qad allah allah ma ikhtar allah nena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nuko mu dem del ci ñeen inna allah astara min al mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahum al janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu allah ma ikhtar allah ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa bay jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togué ko fi serigne touba qadallahu allah ma ikhtar allah masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mune jam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digal wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu allah ma ikhtar allah masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni zanni ñep ne tek mune sunu borom dané wayamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wayamuruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wayanhauna ñuy téré 'anil munkar walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dané digal na len diglen téré len tekkulen baamu ko dadi ne sant len yalla ay yoon dal ne lu waral ngeen koy sante ñu ne cial mu ne jaam warna bala sante boromam xam lu tax mu war ko sante xam ngeen lu tax ma sante lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dog té li ñuy wut lépp nekk ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi mo na ma feñi ci rew makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdulillah rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne leen bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labbayk rabbi mu ne man nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajala njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw natou bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watuk togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd aw rudd ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci ginnaw rudd wi di len kobas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogué bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu reud ñetti reud ne ko lu mata def lu mata def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li mata def moy pox du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma muneko waw muneko moy xam nga ne atep shaytané la muneko waw serigne bi neko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ko moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam muneko man kay xawma dara mbacke serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france gem ci ci rew mi lu ne dana ko yor dana yeb ay waliyu ak say say ak yefer akum ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet daldi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lol waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ko tabé lol waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lol waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom néna bañ na ku koy moy lol bañ na koy moy yalla lol waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom néna bañ na ku nay lol waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom néna bañ na ku dis lol waye aji xam ju dis la gëna bañ serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa innama likulli amri ma nawa wa innama likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu minal ghururi la amru rabbi as'abul humuri as'abul umuri serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji jom la dina ñok ket juk wuté añ ba té jaarul fañ ko digal té défé na lému limu bëgg da la ko am dédét day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am dal dina def deun abdir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye ba may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo daggé mu sokk ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi doon laaj juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak cheikh isa jenn yalla na len yalla gëreum yalla na gëreum sun borom ak ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ba ko jox mu ne ko lolu ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko doon laajé mu ne ko ahakay mu ne ko koku koy laaj ak ka ko koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustafa gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustafa gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom bak jegena ndox dal nam xel waye mune fu ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna nuruna waye dara nga ci digeunte ba bañ binde ay kamil yit ko serign bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serign bi teye ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko faye ataya jojje mala tangal lon fatte ko suker bam koy yawi bamuy dem mu ne ko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def mu ne ko yar bi sotina allu way sotina serign bi ne ko wacci nga wacc nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dako laaj fu alwam tollu mu wax ko muné ko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale andak serigne aliyu touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliyu fan yi ma don deg sa jagad lu nuru won muné ko biiru tagni serigne bi ne ko mbagaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni des ko gaaw fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko upp gu kawé ne ko mba jam ngam mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn lako jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind nit ak guiné ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabé diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggéey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamné serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu digalon nako muy baña nan doxum kessé ak lum ko mëna bolél waxi serign bi ci ñak solo aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñe ñe jamono nak serign touba qadallahu lahu makhtar lahu ko xamne bam tawate fatu day yonne ñetti temer ci serign bi nako fama jëm ragal mako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serign bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mo la mom boko jaamul mo la mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bammel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko la ndamalé da nga fa dugg jeffinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu lislama yurdi rabb samawati wa rabb al-ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrassar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrassar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñoo ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat té mo melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qus min allah amna goné gu ñew amna goné guñu massa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawul wuñ waccayu serigne bi ya bani adama qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daama sol dara lele tek ci ay xaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena mi nga xamé ne kenn xami wu mak yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tejj mu dugg mu tejj nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tejj ma dugg mu tejj nonu nga xamne ka yor aljana munu ma xamé ak yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara kem duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu nena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyal li dina la ko añale bima liggeyale yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci jublu maneko dama xamne lo may jam te jaare wo ko ci sa yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ëllëgé sa borom daldi may delo ci ci yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may liggeyal yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam gërem ma mema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu munema may na la aljana maneko may nga ma aljana munema lew na la na jangoro yi bañ maneko kon jox na la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtaan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogales nako waye gennaw def nga ko hadiya des na la ko dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek jeje fi borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko وهب لمن قدمني إحسانا ملكا أو مستورا أو إنسانا سرين توبا قاد الله له ما اختار له نانا سنو برام دو بنديف بايا أم جيكو وايا أم ناي ملو بكونا كي ملو يوية نقر لغيال أك نيخ لغيال نخبو جبلو كي لغيال كو داي ملن نكو كي دارا دولان لي لالي فاية دولان في لالي فاية دولان وقتو سنغم لالي فاية melaw neexal liggeeyal yu moy sa su jublo ci fay la du set yaangi jef du set jefo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna togu lahub lay dur def ci dakar ak suker du moyu mosqui tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma ko leggeyal jaaruñu ma bëgg leggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu bim nekké jolof mam cheikh antamas nako setsi muy def sa su ngon joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti tol yi ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbaane kenn ki nekk ci kaw ak yombu di gor ñaar ña nekk ci fi suuf di felep bi serigne bi tolok ñom taxaw tuti dal di dem waye waxul dara bam delse dal di wo mam cheikh anta ne ko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeeyal ma ne ko ben mourid bu xey liggeeyal ma ngir yalla ba ngon jot liggeeyam bobé pesse nañ ko ak liggeeyu borom xam xam bu liggeeyal yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama ba sun jamono liggeeyal ma yamu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serigne bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moyto tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah jeez bon touba serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana bu len sikne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma xasaayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu wa ko ne ko lo ci jublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako suukar nako mas lañuy jambat serigne bi khadallahu la ma tar lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ démé bay jang seen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimik alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu la ma tar lahu dara def ko ko taggu di aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu samba lawbe mas may ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajay tubab bi melne kuy won darajay tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gise gunu waye mi ma gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gise du la moy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu may sa dugg ci nek bubam lonko ci xandi yiñ ko dan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jann moko defar lon mu diri ko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana gaay badar yi ma dikkalon bima nekke ci geejgi ngir tital yefer yi fas yiñ waron seen tank ya tolna ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu mu won nar yi ne len dama bëgg ngeen sétal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé su ko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko sëriñ bi jullé ko ñu saf ko ci gëlem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak sëriñ bi waxto tisbar mu amub dir delu ci nga xamne sëriñ bi agul waye jox na len digël ñom ñu ag bañuy delu ci ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj len nu def ñu wax ko ko mu ne len bima joggé dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlok ñom te duñ am yene ngeen laru ci ñoy Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye teewul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu na ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sowu lutax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ilayya qadallahu ma lam yakun wala yakunu abadan lil mumkin serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena kudul man ci digënte borom xam xam yi jëfé seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digënte yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey ba ma summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ci defal ba mu jimu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa agon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mu muy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ta defal ba mujji sunu borom nema lima bind yama ci gëna jégé joxna la alquran balle kañu quran tam li gëna serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tombe ñett tombe tek loxom ju tombe bi fete wetu nday jor ne yonent baangi ni da di reud aw reud mu joge ci tombe bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xam leena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon da di reud aw reud wu joge ci tombe bu jekk bi ba ci tombe bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonent bi nga jaar ci yonent bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñuy wax bur ak yon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobbu ma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi doon liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serign bi bim waxe li da defar tombe yoyé da serign bi waxe dafa dal di far tombe yoyé da ko far dal di tombat ñaari tombe yu mag wërele ko aw reud dal di ne sunu borom neena maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgga def ci kërug aduna dana la ko yëgal bu la nexé ma def ko bu la nexé ma bako yow nak lepp luy sa coobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobe rek la ma sob eskey eskey eskey serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ci tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin moma ko wax kayima fat lima gënona sop ci ñuma may lako manako liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko ne ko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko ne ko mayalima bo don way lo waro way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne wayi kuko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalema ma bind mu dem mayalena lako maneko mayalema bo doon bind lo bind ma bind ko mu ne mayalena lako daal re ne khalima gi bu len sekk ne sahir fi la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wax serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal leen ku nek won ma aduna mu ne ko mbacke nu ñuy def da nga leena yafal te sunalo leen serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiye wul ndax lima leen digal ñu won ma aduna buma la ko waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali ba ne ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca alla ba bam leralé ba nopi maneko lelelumu munima xawmako maneko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la maneko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko waxu talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan suñu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi bis bobu suñu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bin tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam ne sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam lu nu gëndan serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena kun gi tax yalla y bur mi ngi ci sama tenq serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamulen ma li tax ngeen am ma moy lune bu wote la ca bok do nga koy wuy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna bind bam sasin di ci jinji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sant gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakhnakh yi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna laaj serigne basiru domam ne ko sa keur ni jaay ko fa faatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jéggal ko mu ne ko fi ku fi faatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jëfëndiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xal sét res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuro nak sa keur nu jaay gañu na kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax sofato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokké liñu woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom loola sa baye nak daraay lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena way dana ma jëbël mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sotal mbir mom ma fekk buma sotalé mbir momé ba jublu ci mbirëm am til ndoxum touba wala soufas touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbirëm té agguma waxi serigne bi ci magalu touba waman yu'azim sa ila allah fa innaha min taqwa al qulub serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobu accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom ben témèr ak juroom ben fukk waxne nañ ci jënd sukar genné wat juroom ben témèr ak juroom ben fukk waxne nañ ci jënd warga genné wat juroom ben témèr ak juroom ben fukk waxne nañ ci jënd café genné wat juroom ben témèr ak juroom ben fukk waxne nañ ci jënd ciép genné wat juroom ben témèr ak juroom ben fukk waxne nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fagn la togg jëf ba fa nga waccé liggéey serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu magal bëggel la ko daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jàngalé di ngi touba di jàng di leen wër bam am ab dir mu ne leen sant leen yalla ñu sant yalla mu def ko ay yoon taxaw joxagn leen ne leen mbirum serigne akub talibé la am luma leen ci bëgg xamal serigne bu matub serigne ak talibé bu wi ci wi wé ndigal bu bis penc ba daadi cey tek luy tek talene ben lañuy doon loolu di taal ndani loolu di taal lampe yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dinamo mu ne bu ben takke ya ca dess mu muy def ñu ne ko yeppay takkando mu ne nonu la deme dama bëgg li ma leen di digal diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor ko goor leen koy digal top leen goor wala goor serigne mahmoud fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magne ma andal ma fab sama ñent ñew jox ko serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu mune ma noko amé manako dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal manako waw mu fat ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam mbirum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin ni domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul muhaymin ko xam aw turam do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi khadallahu lahu makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne leen bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi khadallahu lahu makhtar lahu masna ko ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxale ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fassanegum nday nga wut fa ab témèr mu ne ko négu mu sama négum nday dañoo amul dara waaye ma babu gey négum ndayam am nañ te ma nga ca daara ja di jàng daal di dem jëli ko mu ñëw joxeel boppam témèr joxeel ko témèr waxi sëriñ bi radiyallahu anhu ci sëriñ Massamba Diop Sam sëriñ Massamba Diop Sam bi mu wuyjee sunu borom ba sëriñ Touba qadallahu lahu makhtarallahu wax maam ceernu ñu taxawu ko dañ ko fab fab atanuñ ko ñu wax ko maam ceernu mu ne nañ seet ku tudd Aboubakar Aboubakarin ak Omar ak Ousmane ak Aliou ñu fab ko ñu ñëw fab ko fab atanuñ ko biñ ko waxee mu tëju ab biir génn ne nañ seet ñeenti Mohamadu ñeenti Mohamad yoo xam ne toppeefu leen te kenn te ku ne wattu na alquran ñu daal di ñëw fab ko sëriñ bi biñ ko fabee sëriñ sëriñ Sine moo ko jëkk a jullee sëriñ Issa Dienne jullee ànd ak ña ca ëtt ba maam ceerno jullee ànd ak ña ca pénc ma sëriñ Mor Habsa jullee ànd ak ña ca armelia bañ noppee maam ceerno wax sëriñ Issa Dienne dikkal yëgali ko kilifa ga ba mu accès daa fekk sëriñ Touba radiallahu anhu mu mel ne ku ko doon xaar di tari alquran ne ko Issa Massamba wuyju na boroomam mu ne ko waaw mu ne ko jébbal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waaw mu ne ko num demee mu wax ko mu wax ko nam demee lépp sëriñ bi ne ko Massamba daa bokk ca wali yu jëkk ya boobee ñu koy fat daa fekk mu am lum ñaanoon sans borom te mayagu ko bi Mohamad ya accès lat seeg mu may ko ko waaye bu ko ko mayut woon duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko déedéet sëriñ bi xaadallahu lahu makhtaarallahu ne ko dane sunu borom asamaan yi juróom ñaar la jaww yi juróom benn la bu ci ne dama bëgg nga may ma ma ram ci téeméeri junneeg ñetti junneeg ñeenti téeméer ba Mohamad ya di aksi la dajeeg mu may mu ko koy may Massamba daa ñëw ci jamono ba bàyyi koo fi mësta tooñ boroomam mësta tooñ moroomam la ko yàlla digal def na ko lum ko tere bàyyi na ko waaye ba nga xamee ne dugal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tànk ba aji yeeta jan yee ko jaamu yàllaam nga la muy bari bari laajuñu ko ca dara na nga def ak Ahmadou Bamba lañ ko laaj mu ne juboog moom ñu daal dafay tàmbalee atte ci sëriñ Touba qaadallahu lahu makhtaarallahu nee na Massamba rusuma koo gërëm ci mbooloo mi ndax lim ma defal ci kanam mbooloo mi la ko defe subhaana rabbika rabbil issati amma yasifuun wassalaamun ala al mursalina walhamdulilahi rabbil aalamin kon loolu mooy li nga xam ne mooy waxtaan yi mu des kon ci téere bi ba tey ñeenteel bi li nga xam ne mooy leetar yi nga xam ne ku baax ki daana ko bind lenn ci njaboot gi ak taalibi yi bi mu nekkee ci géej gi loolu kon insha allahu tabaraka wa taala moom la ñuy tëjee waxtaan wi leetar yooyu nag am na ci yoo xam ne it nag danañ ko xormaal du ñu ko tuddaale ndax am na ci yoo xam ne sunu njariñ nekku ca am na ci yoo xam ne itam lenn ndax lu ñuy waar itam nekku ca waaye yi nga xam ne mënees na cee dolliku ci suñu diggante ak suñu borom ci ak ragal ak farlu ak sopp sëñ Touba ak wéru ci moom ak wóolu ko ak doylo ko yaakaar ko yooyu insha allahu taala daanu ko indi indee yi nga xam ne mooy yi jàll waaye yeneen yi ci des nag daanu ko xormaal bañ koo indi kon noo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di fas yéene eggale li nga xam ne kon rek insha allahu tabaraka wa taala mooy li nga xam ne moo des ci waxtaan yi ci kàttanu yàlla assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu
1: asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki daara ji maa ngi ñëw tey siyaar di ko teg ci loxol sëriñ Khadim ak sëriñ Xabbaan yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp te nanu ko yàlla boole mbokk mi laaj ne daa bëgg ku ko leeral ñaaw njort kañ lañ koy tere ak kañ lañ koy digle waaw ñaaw njort day ab julit waru koo def ci koo xam ne mbitteem lu rafet rek la wone sa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa ñaaw njort bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaa nañ ci moom ba nopp ngay ñaaw ci moom jartu amaa nit ki nga xam ne nag bitteem ak mbon la day def lu bunte nëbbu ko kooku ñaaw njort ci moom lislaam tërewu ko waaye ñaaw njort bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom jort ba nopp ngay ñaaw ci moom jartu ñaaw njort boobu nag nga waxee ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere waaye bu dee lu rot ci sam xel génnaa si nag loolu yàlla jég dafa jégle wallahu taala aalam mbokk mi laaj ne nag koo xam ne dafa amoon wëlëram dénku ko 3 millions nee na ginnaaw ba nag wël koo ko faatu te bàyyi ay gone nee na mu dañ ko xaalis ba jënd ginnaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër nee na bi mu demee ba mu yàgg mu daaye ko ci lu mat 5 millions mais laaj xaalis boobu ku ko moom waaw moom dafa fekkee dañ koo dénkoon xaalis kooko faatu kon xaalis bu mu ko dénkoon da ko waroon delloo ñu jox ko njabootam ki war a doon bu fekkee dañu ay gone tax mu dencee leen ko it ñoom la dencee seen xaalis kon bu dee ay kër ñoom moom kër ya bu ko jaayee ñoom moom xaalis ba luñ ko ca may nag ñu xam ne ñoom ñoo ko may wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañ a wax ak moom waaw kuy labat nit de ki muy labat feeg takku gu ko jàmmar la ci moom kon kàddu yoo xam ne diggante ñaari way dencante rek lañ ko sañ a waxtaanee muy lu jeqi bànneex seen biir wala yu mel noonu suñu ko wax ak moom feeg fa suñ ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xaside gii li maaxim ba chérin bindkat yi dañ ciy woote ñu bind bayit wii di saaltu bi wacillahi rabbi wa maliki am ñu bind saaltu bi wacillahi rabbi wa kaana li muy laaj loolu lu ci wér yooyu de yépp mën naa wér ndax sëriñ bii daan na def lu mel noonu daan na bind bu yàgg mu bindaat ko soppi ci dara après ñu yépp mën naa jóge ci moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon julli am ilimaan ju mu àndal ginnaaw ba ilimaan ja wuutal ko ilimaan xëy na am gànt wuutal ko nee na boobu nag fekk ilimaan di bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari fatiha ndax day àggale fatiha jëmal da koy tàmbaliwaat waaw ku ñu wuutal de boo xamee fa sa ilimaan yamoon foofa ngay tàmbale boo ko xamul na nga tàmbaliwaat jàng ma wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñu preex yi def ndax day dugg ci njabar xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lu dul yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere ab julli rawatina bu dee dimbandikoo ay jinne wala yu demee noonu bu dee yooyu laale bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale nekku ca di lu leer lu ñu xam

سرين بدا وقتي ما لك ما كان انا تخ دومي ادم يا كن كراي مروم جي مي لاج نون نين لاغ لوك ورلو ادم داني واخ خاني دا فام نادي دوم كو تدو قابيل اك تدو هابيل حوا نك ني دون امي دوم اي شيخ لين دون دون بو غور بو جيجين دا وانا دنج فا كو بوكل نداي اك باي دغان خامني شيخ بو غور كان كي moy tak cheikh bu jigen ci def qabil amna cheikh goor bu jigen habil am cheikh bu jigen ñu sante may qabil cheikh habil may habil cheikh qabil te fekk ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddo lol kon ma ci gën yeen adam mané leen nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul ñu xamne kon ya ko wër xamne habil mom ak sam sam la won da def jël ab gatt gudu fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baykat la mu jël si ñam su mu joxe yalla nangul ko nak te lako mere nak da na ko dama lay dal xam di wax wadlu alayhim naba mun ya adam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala inma yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nongul habil ndax ko ragal yalla lawon nongulut habil ndax ragal yalla ci lolou lako mere ngir bañ mu denc ci mbokal ci fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da doon jita timis yim julle ñaar rakka tok taaya daldi selmal neena bimu gesso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar rakka nga julli mu daldi jog daldi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekkee ne bi mu àggale bu fekkee loolu yàggut nga xam ne bi dafa sëlmal rek geesu ñu wan ko loolu mu daal di jóg kon boobaa bu sëlmalee tey sujjóot baax nda salaam su ko defee julli daal di wër incha allah allahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax ab julli sëñ naa takk ab chrétien te bu ko takkee nee na ndax bu fedd ñëwee moom sëñ na ko may mu jënd sàngara wala mbaam xuux. Waaw julli defeñ naa takk chrétien loolu day waaye donte lu gën nag rawatina jamono yi waaye sañ na ko moom su ko takkee nag dafay bàyyi muy dund diineem waaye l'islam nag day tere dimbulante ci bakkaar naan sàngara ak lekk yàpp mbaam xoox ñëpp lu ko yàlla tere du doon jabaram it du ko ci dimbale du ko tere nag boo doon lekk waaye du ko ci dimbale moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne daa magam ñu ne bitim réew nee tabax këram daf ci magasin nee na teg ko fa on ko ne ko ñëw bokk su magasin ba lay lekkle daf yëpp mu ne ko kër gi waaye nag ci turu mag gi la nekk waaye nee na ko nag ñoo ko bokk xaj bi may na la ko waaye niw tikkeet muy daay loolu ci atam islam loolu de lërut ndax yu mel noonu daa war a am firnde bu ëllëgee ba ca kenn faatoo ka ca des ay njabootam xam ne lii moo ko seen wayjura ko moomoon war ko doon waaye bu nekkee ci turu keneen bi moom jees bu faatu woon tey bu ñu xoolee kër gi gisee turu keneen ga dañu jàpp ne ma ko moom bu fekkee màggee faatu yi ak njabootam bu leen neexee ne seen kër bàyyee ndax turam a ci nekk kon yu mel noonu da war a leer lu ci nit def na leer lu ngeen jege lu ngeen juboo na leer ngir ëllëga tax wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon jàng alquran ñu woo ko nee na mu daal di jóg dagg ko te jeexalut ay ba luy atte ba dafaaw ñu xam ki koy wax bu fekkee wuy ji ki koy wax farata la booba da ko war a dagg xëy na àggale aaya bi nag taxaw fi ñu war taxaw ci teggi ni jàng la bokk jékki-jékki dagg ko rek waaye nag jàng alxuraan ji ci foofu noonu du farata ci moom te bu dee way juróom koy wax wuy ji ko farata la ñi ngi aj daal kon ci ki koy wax kan la ak lu ci mën a xew nag bu fekkee ne aaya ba muy jàng gudd lool ba nga xam ne nii mën na koo àggale wuy ji te du xëtt ndigal du def lu ñuy tere su boobaa mën naa boole ñaar yi yëpp muy li gën wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti sëriñ yi di cheikhu taalim ak cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya ndax ñu ki mën naa am benn ci yooyu bu nekk wutar beneen ci keneen yooyu ay dagare la tolloowuñ du it yu nit ñi defoon ak benn yoon cheikhu taalim moo jiitu ni ki day jàng ba xam di ci sulluk nag ci lañ koy tarbiya.

ngir mu yeg bagg fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci defit lolou ci nek amna ku ko man fakkene amna kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jange ba nopi ñu tarbiye ko tarxiya ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamni mo mëna tarbiye bu jange bu nopi dem tarbiye bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lacc jaarab xaaliss biñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw liñu may goor mu takku ko ci jaar bu may benn jaarab xaaliss bo xamne ñaari dirham shari'a lay tollol ñaari dirham lool nak juroom benn gram la yu manki tuuti ana soori wu daw juroom benn gram kon juroom benn gram ma la ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarab xaaliss benn jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fa nek ñum ci europe waxtu yi neena geej day guddi day dem ba 11h yoyu neena nikki nak bu doon koor ñaare bu jullege bu nopi na fi le dana dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnaam wa ab jull liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la ci def mo santane bëgg jilu bi fonk dina fi la guddé xiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tang nak ci koor way wax tepp lañ ko bëgg kon yu mel non mom bu koy def te diko yamalé man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci kem katanam waye dana ma jox ñe wota mit seen akali mom kon li war nit ki dal mo boole yépp liko yalla sant mu nekk kem katanam waye na fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kem katanam wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj beggo ko leral digeunte idda ak tenji tenji aw melal la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu uf sey tase idda warna bu fekke ak jotté amone wala sax faatu am nit bu borom ko am faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna iddaw ñent wër fukki fan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xamni sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lol mo tuddu tenji kon ci biir idda ji lay nek borom kërëm faatu mo koy def ñent wër ak fukki fan lay iddaw idda gi and ak tenji idda yi kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom gëmu faatu koku day iddaw ñetti laab ba ñetti wër ba fa kedd ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenju dañuy sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fa sey dañuy bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélé ma dama ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idda yi ku borom kërëm faatu muy iddaw ñetti wër fu fan bu fekke ambut bu ambé idda moy bobam yam doom lum gatt gatt ak lum yag yag moy don idam te day andaku tenji bu fekke ni borom gëdum faatu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ko xamni way juroom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax dina day day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëbnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganut ci ab julib liko def ndax nan sangara deganut kon bu ko de jëndal mo ngoy jappale ci nan sangara bu don ab yefar sax nak ci misal bu fekkon tan ki da am soxna su don ab yefar moko wara dundal way waru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye suñu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du julib ko xane sangara l'islam da ko tere kon mom koy pexey mo da sax bayam bayyi sangar la wala wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena nit ko xam dafa bari xaliss neena bis bi doom jiddu won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax lolu sañ nako wa nit bu am alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko doom yépp fekk ay doom bar la am dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñu ci def mom deganu yalla sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom
diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yeen dako la neko ndax xam nga yenen doom muné ko wa muné ko ndax may nga len lu melni muné ko deer muné ko buma séré lo man duma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak señ nako bu dé ay doom la señ nako waye nak na len may lu na am jariñ bu dé alal jo xamné wala kër la bo la gënu man len la jariñ wala alal jo xamné buñ ko dancé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara neko ci ndax top to nga bot la it fexew sa njabot duñ tu maranke lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu lay def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna ye ak say bok ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj na dañu wax ne nit mo wara wor ay wayjuram buñu amul ne ndax jigen mom bu fekke na wayjuram wu jigen dafa am buram kër te amul ko yor ndax wayjuram doom ju gu jigen am nako yor ak wayjuram goor yi waaw ay wayju de buñu newe doole seeni dooma leen wara yor seeni dooma leen wara yor doom yooyu nak ay goor ak jigen ñepp ñi ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yor say bop mu dess war nga ci ay yor sa wayju nga ne amul bu de cyan la mu daf ko buñ de ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mën ta gaddu kon ni ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay wayjuram mu goor wu gooru jige ko non lañu sante doom ju jige ji bu fekkene man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

mais jonne ci goudi moy goudi aljuma dañu ci fanane waxtane mahou serigne touba ak yalla re cheikh wala mi jeewri ñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb non al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mond bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deg rek baye saxal ci jam.

الله عليه وسلم هو يسير بيديك ما المزكي الأعظم كلورو لأن نانكي لسن برام وغني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وفرن في دقنة تزكية الجنة بكني تعليم الكتاب والحكمة بكت تزكية نار لا يخاني بكني كن likoy finde rek moy nit ki man na xam bir ta duko dundu man nga xam aya yu rot ci deddu ak ahadith yu rot ci deddu ak la ca mag ñu wax mag ñu bax nya waye dundu ak deddu nak bokut ak lool dundu deddu nak ñiko def ño meuna jangale deug deug ci ngay jaar ba yow ba deddu li lay xamane tokki mën ta ñak moy te lu am solo la moy sayyidina ibrahim alayhi salam mo ñaanon yalla yabalal wa kërëm ak njabotam ak nit ñi rek yonent ko xamni da leen di jangal di leen tazkiya bang koy ñaan nak tazkiya la mujjé wax ne rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba walhikma wa yuzakkihim la mujjé way sun borom bimu nango ñaan yi tazkiya mom la jital laqad manna allah ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim doko waxne wa yuallimuhumul kitaba wal hikma te fim ko wax fep ci alquran non la huwa alladhi ba'atha fi ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma motax tazkiya selal bakkan defar bakkan rahas xol lolou munta ñak mom ci dooma adama luko moy ay jangoro dekke ko yo xamni man nako yobbu fune ëlëk yowal xiyam motax borom xam xam tasawuf ñom ño xam bakkan ak nan lañu jaar ak mom boko jeme jang ci ñeneen do dem nit ta suuf yi dañ lay rañé né la bakkan ay xéet la amna bakkan bu ñu tuddal amara bisu té loolu ñu ko ballo ci alquran inna nafsa la amaratun bisu wax la né la lool bakkan bobu dafa am ay melo ak ñu ngi xamé fo fekk borom day nay day xër day bari ay mebet day top banex day reuy day iñaan day sagal ci tuddu yalla day gawa mer yoy moy meloy al amara bisu nafsu al amara bisu waye nit ki bu farlo ci lu bax ak ci tuddu yalla bu bari ak ci di xex ak jihad ak bakanam da na mujj dem ci an nafsu lawama nafsu lawama itam lepp ci alquran lañ ko bandalo wala aqsimu bin nafsi lawama min ci alquran moy bakkan bo xam da lay yedd bo defé lu bon wala nga nar ca jëm dina yedd dina jëm ci xalaat meloy borom bakkan bobu day jëm ci xalaat ak lela itam mu naw jëfam lela itam mu bari lu muy diingat nit ñi lu way wax lu dul nonu mu gaaw la critiquer gaaw gaaw la diingat waye ngissalit al riyaul khafi da ko yomb ak hubbu shuhra bëgg siiw lolit ñom wax nañ ni bo gor gor lo dang ko wess dem ci an nafsu al mulhama wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñu ne la kokit amnay melo ñu koy xamé moy day tabé day doylu day fonku xam xam té am xam xam itam diku woyof diku mëna muñ day doon ku lewet ku mëna gaddu ay ciona ak day mëna gaddu ay ciona day mëna gaddu itam lor giñ koy lor day mëna jéggelé kum dendalit dalay soob ci bëgg nga baax lu way am ngant yi da koy nongu lu way defit du la ko jappé way dalay nongul sa ngant day gisit na yalla mo tiyé ci notu mbindef yépp loolu lay gis loolu lay tek bëtam shuhudu anna allaha akhidhu bi nasiyati kulli dabba loolu da koy dund mom diko gis bu wër motax day bari lu muy joy ak shawqu ila allah ak qalaq i'rad anil khalqi du bëgg nek ci nit ñi day bëgg wét yalla kessé mo koy ñor mom lay gëstu moy doon yittéem moy doon waxtaanam lélek mu tiit lélek mu yaakar mu am yaakar loolit loolu lañ tuddé talwin fofu ak yeneen ak yeneen yo xamni borom xam xam tassul yi wax nañ ko loolit nit ki dañuy wax ni bu aggé fofu faw mu wuti sëriñ bu ko amul du mëna continuer ñom loolu lañ wax bo amé sëriñ nak ba wëy nak da nga aggi ci an nafsul mutma'inna ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna moy borom bakkan bi nga xamne fofé lañ koy mbolé ci ahlul tariq mu doon ab soufi nak
shaña askanu ci ñi ñi wax ahlu at-tasawuf dal sufi bu wër joge ci mutasawwir nek sufi fofé lay joge ci talwin bama waxon ñew ci tamkin nak boromi bokku na ci melom day aju ci yalla ñaar yalla da koy ñor ñoyul wo xamni day yému day tar lot waye fofi ñom dañuy wax ne kudul salik bo xamni soobuna jaaré ko ci nit tasawuf yi mom mën ta ag bofu deug deug kokin bu gorgolo manadu ci annasu radiya irji ila rabbiki radiyatan mardiya borom day ku geureum lay don lepp day geureum lepp lu yalla dogal rek damay neex di dundu ak cyant ak yeneen yi melo yu bare bare yo xamni wax nañ ko ci doga dem ci annasu mardiya irji ila rabbiki radiyatan mardiya borom foko fek mom day nangul ñepp du diingat kenn lu way defi tay xamne yalla moy def ci nit ñi motax day nongul gant ñep fofé nak ci li ñu dugg ak nafsul kamila te moy fatukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati borom bakkan bobu nak moy al qutbaniya kon ngeen gis ne mutashawi fay tek nañ anam bu ñi naté doxu nit ñi dox bi doxu xol la day wax ne sun borom wax ne fo firru ila allah na ngeen daw wuti yalla waye dox bobu ñi dox wuti yalla doxu xol la bo xamni dafa am ay melo ak anam ñom mutashawifa yuñ koy naté fo tol dañ xamne yow